Pasak sinoptikų, šiandien vietomis daugiausiai šiauriniuose rajonuose palies. Vėjas vakarinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20, pajūryje nuo 11 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 18, Klaipėdoje 13, Šiauliuose ir Panevėžyje 17 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis daugiausiai šiauriniuose rajonuose palis. Vėjas vakarinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20, pajūryje nuo 11 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 18, Klaipėdoje 13, Šiauliuose ir Panevėžyje 17 laipsnių.

pradėjo tiesiogiai transliuoti žieduodegių lemūrų gyvenimą. Apie tai samiau netrukus prie mikrofono Audra Stauskinė. Rygos nacionalinėme zoologijos sode žieduodegių lemūrų aptvere įrengta tiesiogiai internetu transliuojanti kamera, pranešė zoologijos sodo rinkodaros ir komunikacijos vadovė Roberta Treija. Žieduodegiai lemūrai yra ypač saugoma rūšis, laukinėje gamtoje aptinkama tik nedidelėje Madagaskaro teritorijoje. Visuomenė gali pamatyti juos gyvai ir zoologijos sodo.

soduose. Naujoji iniciatyva praplečia zoologijos sodo lankytojų patirtį, leisdama žmonėms susipažinti su lemūrais ir skaitmeninėje aplinkoje. Treija paaiškino, kad tiesioginė transliacija vyksta visą parą, bet įdomiausia stebėti lemūrus, kai jie aktyviai juda, bendrauja ir atskleidžia žaismingą savo prigimtį. Jie kviečia žiūrovus prisijungti ir tuomet, kai lemūrai maitinami. Tai vyksta kasdien 13 valandą. Žmonės gali stebėti tiesioginę transliaciją Rygos zoologijos sodo svetainėje. Rygos zoologijos sode gyvena 10 žiedodegių lemūrų dviejose grupėse. Viena iš jų vadovauja patelė Moana. Ji ir 5 patinai sudaro stabilią grupę. Kitoje grupėje gyvena jos dukra Vavy ir 3 palikuoniai. Kiekvienas lemūras turi savo charakterį, įpročius ir vietą grupėje. Žiedodegiai lemūrai yra viena iš labiausiai atpažįstamų lemūrų rūšių pasaulyje. Juos lengva atskirti iš būdingų juodai ir baltai dryžuotų uodegų. Tai smalsūs, aktyvūs ir labai socialūs gyvūnai. Jų kasdienis gyvenimas kupinas judėjimo ir bendravimo. Laukinėje gamtoje žiedodegiai lemūrai gyvena tik Madagaskare. Rūšiai gresia išnykimas, daugiausia dėl buveinių nykimo.

Pasak sinoptikų, šiandien vietomis daugiausiai šiauriniuose rajonuose palis. Vėjas vakarinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20, pajūryje nuo 11 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 18, Klaipėdoje 13, Šiauliuose ir Panevėžyje 17 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis daugiausiai šiauriniuose rajonuose palis. Vėjas vakarinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20, pajūryje nuo 11 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 18, Klaipėdoje 13, Šiauliuose ir Panevėžyje 17 laipsnių.

0: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis daugiausiai šiauriniuose rajonuose palies. Vėjas vakarinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20, pajūryje nuo 11 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 18, Klaipėdoje 13, Šiauliuose ir Panevėžyje 17 laipsnių.
1: Socialinis kompasas.
2: Lietuva deleguoja 2 atstovus į Europos komisijos kuriamą Europos Sąjungos finansinio raštingumo ambasadorių tinklą. Į šį tinklą paskirti Lietuvos banko finansinio raštingumo centro vadovė Viktorija Dičpinigaitinė ir investicijų specialistas bei investicijoms skirtos platformos įkūrėjas Lukas Macijauskas, pranešė Finansų ministerija. Pasak finansų ministro Kristupo Vaitiekūno, finansinis raštingumas svarbus siekiant didinti gyventojų atsparumą finansiniams sukčiams ir padėti priimant pagrįstus taupimo ir investavimo sprendimus. Lietuva nuosekliai investuoja į žinių apie finansų stiprinimą, o paskirti ambasadoriai savo žiniomis ir patirtimi reikšmingai prisidės tiek prie nacionalinių, tiek prie bendrų Europos Sąjungos pastangų šioje srityje. Pranešime pažymėjo finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas. Jie dalyvaus viešuose renginiuose, diskusijose, bendraus su skirtingomis visuomenės grupėmis, taip pat komunikuos per žiniasklaidą ir socialinius tinklus. Europos komisija pernai pristatė Europos Sąjungos finansinio raštingumo strategijos rekomendaciją, kurioje numatė dar šiemet sukurti Europos Sąjungos finansinio raštingumo ambasadorių tinklą. Kiekviena Europos Sąjungos šalis narė turi deleguoti nuo 1 iki 3 atstovų. Jų veikla bus savanoriška, o kadencija truks iki 2027 metų pabaigos.

Faktai be ribų. Rekordai kartais apsunkina gyvenimą. Vienas austras apie 1550 metus turėjo beveik 1,5 metro ilgio barzdą, kuri buvo ilgiausia tuo metu barzda pasaulyje. Visgi vyras sugebėjo užlipti ant jos. Kas nutiko po to? Jis susilaužė kaklą ir mirė.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis daugiausiai šiauriniuose rajonuose palis. Vėjas vakarinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20, pajūryje nuo 11 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 18, Klaipėdoje 13, Šiauliuose ir Panevėžyje 17 laipsnių.

Pasak sinoptikų, šiandien vietomis daugiausiai šiauriniuose rajonuose palis. Vėjas vakarinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20, pajūryje nuo 11 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 18, Klaipėdoje 13, Šiauliuose ir Panevėžyje 17 laipsnių.

Brazilijos mokslininkai garso bangomis laboratorijose naikina COVID-19 ir gripo virusus. Apie tai samiau netrukus. Prie mikrofono Audra Stauskinė. Laboratorijoje eksperimentavę mokslininkai pademonstravo, kad ultragarso virpesiais galima suardyti gripo ir SARS-CoV-2, kuris sukelia COVID-19 virusus. Eksperimentai atskleidė, kad dėl ultragarso bangų sukeliamų mikroskopinių vibracijų plyšta membranos supančios viruso dalelės, todėl virusai tampa nebeaktyvūs. Tikimasi, kad tyrimas, kuriam vadovavo Brazilijos San Paulo universiteto mokslininkų grupė, vieną dieną prisidės prie atrastos alternatyvos antivirusinėms ir cheminėms dezinfekavimo priemonėms, skirtoms apvalkalą su pažeidžiama išorinė membrana turintiems virusams. Tai tarsi kovoti su virusu rėkiant, sakė San Paulo universiteto fizikas. Šiame tyrime įrodyta, kad garso bangų energija sukelia morfologinius viruso dalelių pokyčius ir jos išsproksta panašiai kaip spragėsiai. Laboratoriniai eksperimentai buvo atlikti su ligoninės naudojamais ultragarso aparatais. Mokslininkai užfiksavo fizinius pokyčius nuotraukose ir patikrino, ar paveikti SARS-CoV-2 mėginiai vis dar gali užkrėsti laboratorinių šeimininko ląstelių modelius. Nustatyta, kad viruso apvalkalai buvo fiziškai sunaikinti, o SARS-CoV-2 gebėjimas užkrėsti laboratorinės šeimininko ląsteles labai susilpnėjo. Taikant akustinių rezonansų paremtą metodą, svarbus ultragarso dažnis ir viruso dalelių forma. Garso bangos dažnis atitinka natūralų viruso apvalkalo vibracijos dažnį, todėl sustiprėja vibracijos, kurios jį sunaikina. Iš esmės į garso bangų energiją reaguoja tik virusas, o šeimininko ląstelės ne. Išbandytomis sąlygomis viruso dalelės atrodė kur kas labiau pažeidžiamos nei aplinkinės ląstelės. Analizė patvirtino, kad aplinkinės ląstelės išlaikė stabilią temperatūrą ir pH, tad mokslininkai atmetė terminį ir cheminį pažeidimą kaip galimo viruso dalelių skilimo priežastį. Jie taip pat atkreipė dėmesį, kad išbandytos viruso dalelės yra sferinės, tai optimaliausia forma ultragarso poveikiui.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Vilniaus oro uoste vyks civilinės saugos pratybos, bus imituojamas lėktuvo incidentas. Jungtinės valstijos 30 dienų pratesė sankcijų netaikymą jūroje esantiems Rusijos naftos kroviniams. Dabar 7 valandos, čia Didė Česekaitė, labas rytas. Seimui bus grąžintas tobulinti prezidento vetuotas Klaipėdos jūrų uosto įstatymo projektas. Šalies vadovas teigė, kad parlamento priimtas projektas atveria galimybės į šalies teritoriją įplaukti laivams su branduoliniu ginklu. Skelbta, kad tai pažeidžiamas konstitucijos straipsnis, kuris numato, jog draudimas Lietuvoje būti masinio naikinimo ginklams yra absoliutaus pobūdžio ir neturintis jokių išimčių. Vilniaus oro uoste ryta vyks pilnos apimties civilinės saugos pratybos. Jų metu oro uostas veiks įprastai. Pratybos neturės įtakos nei skrydžiams, nei keleiviams. Vykstant pratyboms bus imituojamas atvykusio lėktuvo incidentas ir vertinami reaguojančių tarnybų veiksmai ekstremalios situacijos metu. Oro uostai įspėja, kad pratybų metu teritorijoje gali būti matomi dūmų užtaisai, taip pat gausus specialiųjų tarnybų transporto ir personalo skaičius. Utenos rajone neutralizuoti nukritusio drono sprogmenys. Išsamiau Gintaras Jenikevičius.
2: Utenos rajone neutralizuotos nukritusio drono sprogstamosios medžiagos pranešė policija. Apie Samanės kaime nukritusi bepilotį tarnyboms sekmadienį pranešė gyventojai. Anksčiau tarnybos tikino, jog jis sprogmenų su savimi esą neturėjo. Tačiau aro pareigūnai nustatė, kad vietoje, kur buvo rastas sudužęs dronas, yra sprogstamųjų medžiagų. Tuomet nuspręsta, kad jų neutralizavimas vyks vietoje, nes pervežimas kelia pavojų visuomeniai. Pareigūnai spėja, kad tai vėl ukrainietiškas dronas. Institucijų surinkta informacija ar tolesnius veiksmus tik trečiadienį žada aptarti premjerės vadovaujama nacionalinio saugumo komisija. Šiemet kovo mėnesį ant Lavyso ežero Varėnos rajone netoli sienos su Baltarusija irgi buvo nukritęs ukrainiečių karinis dronas. Panašus incidentai pastaraisiais mėnesiais vyko visame Baltijos jūros regione.
1: Toliau iš užsienio. Jungtinių valstijų iždo departamentas 30 dienų pratesė sankcijų netaikymą Rusijos naftos kroviniams jau esantiems jūroje, pasaulinės energijos kainoms dėl karo su Iranu toliau kylant. Laikinąją priemonę Jungtinių valstijų valdžia pratesė jau antrą kartą. Ankstesnė išimtis Rusijos jūra vežamai naftai baigėsi gegužės 16-ąją. Ispanijos karalius Filipas XVI kitą mėnesį vyks į Meksiką stebėti pasaulio futbolo čempionato rungtynių. Šie karalius planai žymi naują dviejų šalių santykių atšilimo ženklą. Šaltiniai pranešė, kad karalius priėmė Meksikos prezidentės ir FIFA kvietimą stebėti Ispanijos ir Urugvajaus rungtynės birželio 26-ąją. Įtampa dviejų šalių diplomatinių santykių srityje tvyrojo nuo 2019 metų. Į Meksiką pareikalavo, kad Ispanijos karūna atsiprašytų už piknaudžiavimus, padarytus 16-ame amžiuje užkariaujant ir kolonizuojant Ameriką. Žinios parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją toliorai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis daugiausiai šiauriniuose rajonuose palis. Vėjas vakarinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20, pajūryje nuo 11 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 18, Klaipėdoje 13, Šiauliuose ar Panevėžyje 17 laipsnių.

Štai toks trankus, energingas ir uždegantis Van Heleno kūrinys į priekį veda dar vieną valandą, 7 minutės po 7. Tikrai suprantu, kad kiek keistoka girdėti ne tą balsą, bet kartais taip nutinka ir įvairovė galbūt netgi yra ir į naudą. Gerą rytą, mėly klausytojai, savo darbus prie mikrofono ir pulto pradedu aš Antanas. Būsim draugė šiandieną. Ir rytinę dalį, ir taip pat iki 14 valandos aš bandysiu su jumis draugauti, aš tikiuosi, jog ir atsikėlėt laiku, ir kava išgerta taip pat pakankamai to teisingo karštumo, nors rytas ir pakankamai apniukęs, bet toks jau tas pas mus pavasaris, nieko čia nepadarysim, atnaujinto orų prognozė laukia valandos. Viduryje, na, o mes bandysime su muzikos pagalba pasistengti, kad tas rytas būtų ir darbingas, ir sėkmingas, ir žinoma su šypsena, tad gero rytmečio ir liekam drauge.

Kaunas Jazz 2026. Mecenatas SBA grupė ir Lietuvos rytas pristato saksofono deivę Candy Dolfer su grupe. Funko ritmai, kuriems neįmanoma atsispirti. Gruodžio 14 dieną Kauno Žalgirio arenoje. Bilietus platina Bilietai LT. Partneriai Wolfas Engelman Alkoholinis, Lietuvos ryto televizija, Repro, Gold FM. Festivalį finansuoja Kultūros taryba ir Kauno miesto savivaldybė.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija, o 10 mėnesių leasingas nieko nekainuoja.
1: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt. Gold FM.

23 minutės po 7 rodo studijos laikrodukas. Prasibėkime šiek tiek po šios dienos įsimintinas ir išskirtinės datas, kuogi gegužės 19 žymi tiek Lietuvoje, tiek pasaulyje. 1919-aisiais būtent šią dieną kariuomenės vadas Silvestras Žukauskas patvirtino pirmasis Lietuvos kariuomenės uniformas. 1951-aisiais gimė legendinis dainomosios poezijos pradininkas, aktorius ir režisierius Vytautas Kernagis, o 1927-aisiais gimė garsi teatro ir kino aktorė Regina Varnaitė. 1536-aisiais, šiuo kalbam apie įvykius pasaulyje, Anglijos karaliaus Henriko 8 įsakymu užtariama neištikimybę nukirsdinta karalienė Ana Boilen, Elžbietos pirmosios mama. 1875-aisiais Paryžiuje 17 valstybių pasirašė metro konvenciją, kurigi suvienuodino svorių ir matų sistemas visame pasaulyje. 1994-aisiais oficialiai atidarytas euro tunelis po Lamanšo sąsiauriu, kuris sujungė Jungtinę karalystę su Prancūzija. Ir dar vienas gimtadienis žmogaus, kurį žino visi širdyje ir ne tik keliautojai. 1451-aisiais gimė garsusis jūrininkas, keliautojas, atradėjas Kristupas Kolumbas.

0: Seimas svarstys ratifikuoti konvenciją, kurią įsteigiama Rusijos žalą Ukrainai nagrinėjanti komisija. Rekordinis skaičius rusų nepatenkinti Kremliaus užsienio politiką, rodo apklausa. Čia Dytė Česekaitė, labas rytas. Seimas imsis svarstyti užsienio reikalų ministerijos siūlymą ratifikuoti konvenciją, kuria būtų įsteigta tarptautinė paraiškų dėl Ukrainos nagrinėjimo komisija. Ji priimtų sprendimus dėl Rusijos sukeltos žalos atlyginimo. Praėjusio balsavimo Seime metu už ministerijos siūlomą projektą po pateikimo balsavo 84 Seimo nariai. Balsavusiųjų prieš ar susilaikiusiųjų nebuvo. Projektas svarstyti perduota Seimo užsienio reikalų komitetui. Kaip teigiama projekto iškinamajame rašte, minima komisija bus nauja administracinė institucija, kuri prižiūrės vertins ir priims sprendimus dėl prašymų atlyginti žalą ar nuostolius, kuriuos sukėlė Rusija užpuolusi Ukrainą. Komisija kiekvienu atveju nustatys mokėtinos kompensacijos, jei tokia turi būti, dydį. Lietuva pateikė papildomus įrodymus dėl balionų iš Baltarusijos incidentų. Plačiau Gintaras Jenikevičius.
1: Lietuva perdavė papildomą medžiagą tarptautiniai civilinės aviacijos organizacijai su įrodymais dėl incidentų, kuriuos sukelia iš Baltarusijos į Lietuvą leidžiami kontrabandiniai balionai. Į organizaciją ir Europos komisiją susisiekimo ministerija kreipėsi dar pernai spalį, vos prasidėjus tokiems incidentams. Pareiškime teigimą, jog surinkti duomenys pagrindžia, kad iš Baltarusijos teritorijos leidžiami nepilotuojami oro balionai nuolat pažeidinėja Lietuvos oro erdvę ir kelia grėsmę civiliniams orlaiviams bei keleiviams. Skelbiama, kad nuo 2025 spalio iki šiol oro erdvės pažeidimai nulėmė Vilniaus oro uosto veiklos stabdymą vyko bent 20 kartų. Balionai vien pernai sutrikdė per 300 skrydžių, paveikė 47 tūkstančius keleivių ir lėmė beveik 60 valandų oro uosto uždarymą.
0: Toliau įvykiai užsienyje. Rusijos tęsiamas karas su Ukraina, interneto apribojimai ir blogėjanti ekonomikos padėtis sukėlė stipriausią per 8 metus visuomenės nepasitenkinimo Kremliaus politiką šuolį, o vyriausybės užsienio politika nepatenkintų rusų skaičius didžiausias per 20 metų. Apklausos duomenimis rusų, kurie yra apskritai nepatenkinti vyriausybės vidaus politika, balandžio pabaigoje padaugėjo iki 36%, didžiausio lygio nuo 2021 gruodžio. Pirmą kartą nuo Rusijos plataus masto karo su Ukraina pradžios vidaus politika nepatenkintų rusų yra daugiau nei patenkintų. Apskritai šią politiką patenkinti 33% rusų. Apklausa taip pat parodė, kad nepasitenkinimas vyriausybės ekonomikos politika išaugo iki 46%, lyginant su 31 gruodžio mėnesį. Jungtinės tautos pareikalavo, kad Izraelis imtųsi priemonių skirtų užkirsti kelią genocido aktams Gazos ruože ir pasmerkė etninių valymų požymių šioje palestiniečių teritorijoje bei okupuotame vakarų krante. Jungtinių tautų žmogaus teisų biuras naujoje ataskaitoje pareiškė, kad Izraelio veiksmai Gazos ruože nuo karo pradžios 2023 spalį pasižymėjo šiurkščiais tarptautinės teisės pažeidimais, kurie daugeliu atveju prilygo karo nusikaltimams ir kitiems žiauriems nusikaltimams. Jungtinių tautų žmogaus teisų komisaras Volkeris Turkas ataskaitoje paragino Izraelį užtikrinti, kad būtų laikomasi 2024 metų tarptautinio teisingumo teismo įsakymo, jog jis imtųsi priemonių skirtų užkirsti kelią genocido aktams Gazos ruože. Tiek naujienų dabar, jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją, toliau orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis daugiausiai šiauriniuose rajonuose palis. Vėjas vakarinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20, pajūryje nuo 11 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 18, Klaipėdoje 13, Šiauliuose ir Panevėžyje 17 laipsnių.

beveik 37 minutėlės po 7, toliau į priekį vedame dar vieną valandą ir tokia smagi žinutė vis dar nepaleidžia Eurovizinės nuotaikos. Iš Didžiosios Britanijos kilęs Eurovizijos dalyvis Look Mom No Computer internete pasidalijo tikrai nuo širdžia reakcija po to, kai finale, kaip visi žinom, liko paskutinėje vietoje šeštadienio vakarą vienoje vykusiame 70-ame Eurovizijos konkurse Jungtinė Karalystė. Jau ketvirtus metus iš eilės negavo nei vieno žiūrovo balo, todėl liko paskutinė. Šis rezultatas reiškia, jog namo parsivežtas vos vienas taškas. Ankstesni Jungtinės Karalystės atstovai taip pat negavo nei vieno žiūrovo balo. Prieš tai, kai po komisijos balsavimo rezultatų paskelbimo Jungtinė Karalystė bendroje paskutinėje vietoje liko, su vienu tašku dalyjosi pozicija su Kosmu iš Austrijos, kol šis iš žiūrovų gavo 5 taškus ir tuomet viskas buvo aišku. Kai buvo paskelbti paskutiniai žiūrovų balsai, atlikėjas Emas sureagavo garsiai nusijuokdamas ir į kamerą sušukdamas Didžioji Britanija. Taip pat juokdamasis į kamerą jis pasakė: taip, mums pavyko, vienas taškas. O štai Instagrame atlikėjas parašė štai tokią žinutę: gyvenime nieko nėra garantuota, išskyrus tai, kad Jungtinė Karalystė Eurovizijoje gaus 0 taškų.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija, o 10 mėnesių leasingas nieko nekainuoja. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.

0: Seime svarstymas dėl alkoholį imituojančių gėrimų pardavimo nepilnamečiams. Ukrainiečių smūgiai alina Rusijos naftos sektorių, teigė Zelenskis. Dabar 8 valandos. Čia Didė Česekaitė, labas rytas. Seime vyks prieš paskutinį diskusiją ar uždrausti, parduoti, nupirkti ar kitai perduoti nealkoholinius gėrimus, kai minima alkoholio rūšis, pavyzdžiui, alus, vynas, sidras asmenims iki 18 metų. Pakeitimai siekiama drausti nepilnamečiams visus alkoholį imituojančius gėrimus, pavyzdžiui, nealkoholinį džiną, tekilą, trauktinę, vermutą, romą. Už tokių gėrimų pardavimą nepilnamečiams bauda siektų nuo 60 iki 120 eurų. Už nupirkimą ar perdavimą nuo 20 iki 50 eurų. Tokio paties dydžio, kaip ir už energetinių gėrimų perdavimą jaunuoliams. Vilniaus oro uoste rytą vyks pilnos apimties civilinės saugos pratybos. Jų metu oro uostas veiks įprastai. Pratybos neturės įtakos nei skrydžiams, nei keleiviams. Vykstant pratyboms bus imituojamas atvykusio orlaivio incidentas ir vertinami reaguojančių tarnybų veiksmai ekstremalios situacijos metu. Oro uostai įspėja, kad pratybų metu teritorijoje gali būti matomi dūmų užtaisai, taip pat gausus specialiųjų tarnybų transporto ir personalo skaičius. Kauno apygardos teisme kaltinamasis į teisėją sviedė sektuvą, išdaužė apsauginį stiklą. Plačiau Gintaras Jeniukevičius.
1: Kauno apygardos teisme nagrinėjant baudžiamąją bylą, kaltinamasis į teisėją sviedė sektuvą ir išdaužė posėdžių salės apsauginį stiklą. Žmonės incidento metu nenukentėjo. Incidentas įvyko teismui klausant baigiamųjų kalbų byloje susijusioje su disponavimu labai dideliu kiekiu psichotropinių medžiagų ir jų pristatymo į Marijampolės kalėjimą organizavimu. 9 kartus už smurtinius, turtinius su narkotikais susijusius nusikaltimus anksčiau teistas kaltinamasis posėdyje reikalavo nušalinti bylą nagrinėjantį teisėją. Tai antras panašus incidentas Kauno teismuose per mažiau nei 1,5 metų. 2025 sausį Kauno apylinkės teismo teisėjai skelbiant nutartį, teisimasis į teisėją metė 3 kėdes, apgadino televizorių. Teisėjai su sekretorė bandant išeiti iš posėdžių salės, vyras pasivijo teisėją ir smogė jai kumščiu.
0: Toliau apie įvykius užsienyje. Kyvui siekiant perkelti karo veiksmus į Rusijos teritoriją, Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad vis intensyvesni ilgojo nuotolio Ukrainos dronų antskrydžiai daro vis didesnę žalą Rusijos ekonomikai ir energetikos sektoriui. Remdamasis Ukrainos žvalgybos ataskaitais pažymėjo, kad pastaraisiais mėnesiais Rusijos naftos perdirbimo apimtį sumažėjo maždaug 10%. Zelenskis pridūrė, kad Rusijos naftos bendrovės vis dažniau būna priverstos uždaryti gręžinius. Vokietijos gynybos ministerija pranešė, kad pagal NATO rotaciją dislokuos Turkijoje Patriot raketų gynybos bateriją. Ministerija teigia, kad apie 150 karių šiuo metu dislokuotų Vokietijos šiaurinėme Husumo mieste nuo birželio pabaigos iki rugsėjo bus perkelti su Patriot prieš raketinės gynybos sistemą į Turkiją. Tai daroma pagal rotaciją siekiant pakeisti šiuo metu dislokuotą Amerikos dalinį, pridūrė ministerija. Tiek žinių dabar, jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją, toliau orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis daugiausiai šiauriniuose rajonuose palis. Vėjas vakarinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20, pajūryje nuo 11 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 18, Klaipėdoje 13, Šiauliuose ir Panevėžyje 17 laipsnių.

0: Reklama.
1: Pavasarinės nuolaidos su Ekoš. Iki gegužės 24 dienos visiems Ekoš maisto papildams taikomos iki 30% nuolaidos. Ašvaganda, magnis, žuvų taukai, geležis, kolagenas, hialuronas ir kiti populiarūs Ekoš produktai jau laukia jūsų svetainėje ekoš.lt. Nepraleiskite progos maisto papildų įsigyti už patrauklę kainą. Ekoš, vedami gamtos. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimas.
0: Radijas Gold FM.

Bus nepavėluota, viskas kaip priklauso pagal planą ir jei jau vakar dieną išgyvenom, tai jau antradienis tikrai turėtų būti gerokai lengvesnis. Iš kitosgi pusės į orus žvelgiant ir į prognozę savaitinę, šypsenos daug nėra, kažkaip tos šilumėlės norėtųsi daugiau, tad natūralu, kad akys, o ir matyt, kad pelės viražai krypsta į kokią nors šiltesnę šalį ir visuomet buvo ir bus, jog Ispanija vilioti vilioja ir mūsų turistautojus ir iš kitų šalių taip pat. Štai Didžiosios Britanijos užsienio reikalų ministerija išplatino tokį pakankamai skubų perspėjimą. Dėmesio dėl neatsakingo elgesio viešbučių balkonuose. Pasirodo būna ir taip, kai kuriuose Ispanijos regionuose, ypač Balearų salose, žymiojoje Maljorkoje, Ibizoje, už pavojingus triukus ar neatsargų elgesį balkonuose, ypač apsvaigus nuo alkoholio ir ypač įsisiautėjusiems britų turistams gresia 1000 eurų siekiančios baudos bei neatidėliotinas iškeldinimas iš viešbučio. Tokių incidentų atveju kelionių draudimas nuostolių nekompensuoja, nors tai labiau orientuota į nelabai kultūringų britų elgesį. Nieko prieš šią žinutę atsiminti ir mums.

0: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Radijas Gold FM.

0: krašto apsaugos ministerija pasirašys susitarimus dėl infrastruktūros poligonus vystančiose Lazdijų ir Jurbarko rajonuose. Trampas tvirtina atidedantis ataką prieš Iraną Persijos įlankos šalių lyderių prašymu. Čia Didė Česekaitė, labas rytas. Krašto apsaugos ministerijoje bus pasirašytas susitarimas dėl socialinės ir inžinierinės infrastruktūros vystymo poligoną steigiančiame Lazdijų rajone ir Tauragės poligoną plečiančioje Jurbarko rajono savivaldybėje. Balandžio viduryje ministerija ir kitos poligonus turinčios savivaldybės pasirašė susitarimą dėl socialinės ir inžinierinės infrastruktūros vystymo, kuriame numatyta, jog ministerija įsipareigoja Šalčininkų, Švenčionių, Kazlų Rūdos, Jonavos, Tauragės, Klaipėdo, Šilalės, Varėnos, Kauno, Telšių rajonams vien šiemet skirti 11 milijonų eurų. Tačiau Lazdijų ir Jurbarko rajonai tąkart susitarimų nepasirašė, nes Seimas dar nebuvo priėmęs įstatymų, kuriais poligonai būtų vystomi šiose savivaldybėse. Oficialiai uždaryta Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugykla. Plačiau Gintaras Jeniukevičius.
1: Ignalinos atominė elektrinė pranešė, kad oficialiai uždaryta Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugykla. Pasak jos, teritorija bus galima naudoti visuomenės reikmėms. Iš saugyklos išimta ir išvežta apie 1600 kubinių metrų arba daugiau kaip tona radioaktyviųjų atliekų. Jos pervežtos į Ignalinos atominės elektrinės tokių atliekų tvarkymo įrenginius. Skelbiama, kad didžiąją dalį darbų atliko nuotoliu valdomi robotai.
0: Toliau įvykiai užsienyje. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Persijos įlankos valstybių lyderių prašymų atideda planuotą ataką prieš Iraną, kuri buvo numatyta šiandien, nes vyksta rimtos derybos su Teheranu. Vakar socialiniuose tinkluose pasirodęs staigus Trumpo pareiškimas buvo paskelbtas po to, kai Iranas pranešė, kad atsakė į naują Jungtinių valstijų pasiūlymą, kuriuo siekiama užbaigti karą. Ispanijos karalius Filipas VI kitą mėnesį vyks į Meksiką stebėti pasaulio futbolo čempionato rungtynių. Šie karaliaus planai žymi naują dviejų šalių santykių atšilimo ženklą. Šaltiniai pranešė, kad karalius priėmė Meksikos prezidentės ir FIFA kvietimą stebėti Ispanijos ir Urugvajaus rungtynės birželio 26. Įtampa dviejų šalių diplomatinių santykių srityje tvyrojo nuo 2019 metų, kai Meksika pareikalavo, kad Ispanijos karūna atsiprašytų už piknaudžiavimus, padarytų 16 amžiuje užkariaujant ir kolonizuojant Ameriką. Tik žinių dabar jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją toliau orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis daugiausiai šiauriniuose rajonuose palis. Vėjas vakarinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20, pajūryje nuo 11 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 18, Klaipėdoje 13, Šiauliuose ar Panevėžyje 17 laipsnių.

Mažinių pusvaldukas lieka iki 9 valandos ryto, nuo čia turiu naujienų iš pajūrio. Lietuvos jūrų muziejus gegužės 22 atidaro pagrindinę metų parodą Poilsiavimas Lietuvos pajūryje 1806-1939, kurioje atskleidžiama trumpa, bet itin spalvinga prieštaravimų ir pikantiškų detalių kupina poilsio Baltijos pajūryje istorija. Šiandieną pajūris neatsiejama vasaros atostogų tradicija, tačiau prieš 200 metus vandens stichijos, bangos ir slenkančios kopos kėlė netgi baimę. Tik 19 amžiaus viduryje, sutvirtinus smėlynų, spinutėmis ir želdiniais, pajūrys tapo patrauklus poilsiui. Taip prasidėjo kurortų era pakeitusi Lietuvos pakrantės veidą. Iki 20 amžiaus pradžios maudynės jūroje buvo labai griežtai reglamentuotos. Palangoje vyrų ir moterų maudymosi laikas skelbdavo būgno dūžiai. Privatumo saugojimui 19 amžiuje paplūdimėse stovėjo maudynių vežimai medinės kabinos ant ratų, leidusios moterims persirengti ir įbristi jūrą nepastebėtoms. Tik tai 20 amžiaus pradžioje paplūdimiai tapo mišrus, o maudymosi kostiumai atviresni. Drąsioms moterims kartais teko susidurti su pareigūnu, kuris matuodavo sijonėlio ilgį liniote. Įdegis ilgą laiką buvo laikomas prastuomenės požymiu, todėl damos slėpėsi po skėčiais ar po skrybėlėmis. Tik Coco Chanel padėjo atrasti įdegio grožį, o tarpukarių paplūdimiai tapo spalvinga madai ir sportui atvira erdve. Tad tokia štai įdomi paroda startuoja. Čia parodo lydintis ir laivybos bei poilsiavimo prie jūros sezono atidarymo renginiai vyks Klaipėdoje ir taip pat muziejuje šeštadienį.

0: Reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.

0: Seimui teikiamas prezidento veto dėl draudimo į Lietuvą įplaukti laivams su branduoliniu ginklu. Siekdamas stiprinti partnerystę su Kinija, Putinas vyksta į Pekiną. Dabar 9 valandos. Čia Didė Česekaitė, labas rytas. Seimui bus gražintas tobulinti prezidento vetuotas Klaipėdos jūrų uosto įstatymo projektas. Šalies vadovas teigė, kad parlamento priimtas projektas atveria galimybę į šalies teritoriją įplaukti laivams su branduoliniu ginklu. Skelbta, kad tai pažeidžiamas konstitucijos straipsnis, kuris numato, jog draudimas Lietuvoje būti masinio naikinimo ginklams yra absoliutaus pobūdžio ir neturintis jokių išimčių. Seimui ketinama pateikti įstatymo pataisą siūlančias aiškiai tvirtinti vaizdo stebėjimo ribas, ypač kaimininių sklypų ir viešųjų erdvių fiksavimo atvejais. Jei Seimas pritartų, būtų griežtai draudžiamas vaizdo stebėjimas patalpose, kuriuose žmonės pagristai tikisi absoliutaus privatumo. Pavyzdžiui, dušuose, pirtyse, persirengimo kabinose, taip pat darbuotojų asmeninio poilsio kambariuose. Siekiant nefiksuoti kaimynų valdų ar viešųjų erdvių, siūloma aiškiai sureguliuoti privačių teritorijų stebėjimą, nustatant prieigą pirmiausiai fiziškai riboti kamerų matymo kampą, o to padaryti negalint, naudoti nuolatines ir neatšaukiamas technines maskavimo priemones. Vėl pradėjus strigti Švenčioninės bylos nagrinėjimui, teismas svarsto kreiptis į medikus. Išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
1: Vėl pradėjus strigti dėl galimo veikimo prieš Lietuvą teisimos Eriko Švenčioninės bylos nagrinėjimui, teismas svarsto galimybę kreiptis į medikus. Tokiu atveju būtų aiškinamas, ar kaltinamosios būklė iš tikrųjų jai neleidžia dalyvauti teismo posėdžiuose. Teismas anksčiau kreipėsi į medicinos įstaigą, kuri išduodavo nedarbingumo pažymėjimus kaltinamai. Pasak teisėjo, po to kreipimosi Erika Švenčioninė į procesus atvykdavo. Tuo metu prorusiškai aktyvistai prieš naujausią teismo posėdį buvo iškviesta greitoji pagalba. Anot jos advokatės, moteris dėl neva sveikatos būklės negalėjo dalyvauti teismo posėdyje. Kitas bylos posėdis vyks birželio 4-ąją. Teisėjas įpareigojo Švenčioninę pristatyti sveikatos būklę pagrindžiančius dokumentus.
0: Ir dar iš užsienio. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pradeda 2 dienų vizitą Kinijoje, kur su šio šalies vadovu aptars santykių plėtrą ir aktualius pasaulinius klausimus. Kaip pranešė Kremlius, Putina kelionėje lydės ministrų, verslo lyderių ir aukštų pareigūnų delegacija, kurioje bus ir Centrinio banko vadovė, bei didžiųjų energetikos bendrovių, tokių kaip Gazprom ir Rosneft vadovai. Vakarams dėl Rusijos pradėto karo Ukrainoje įvedus sankcijas, Kinija tapo pagrindinę šių oligarchų prekybos partnerę. Jungtinių valstijų prezidentas Trumpas pareiškė, kad Persijos įlankos valstybių lyderių prašymu atideda planuotą ataką prieš Iraną, kuri buvo numatyta šiandien, nes vyksta rimtos derybos su Teheranu. Socialiniuose tinkluose pasirodęs staigus Trumpo pareiškimas buvo paskelbtas po to, kai Iranas pranešė, kad atsakė į naują Jungtinių valstijų pasiūlymą, kuriuo siekiama užbaigti karą. Tik žinių šią valandą jūs parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją toliau orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis daugiausiai šiauriniuose rajonuose palis. Vėjas vakarinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20, pajūryje nuo 11 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 18, Klaipėdoje 13, Šiauliuose ar Panevėžyje 17 laipsnių.

0: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygin paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Radijas Gold FM.

Lietuvoje 9 kartą rengiami medžio rinkimai. Iš jų rinkimų nugalėtojas dalyvaus Europos medžio rinkimuose, apie tai pranešė valstybiniam saugomų teritorijų tarnybam. Medis yra daugiau nei gamtos objektas, tai istorija, liudijanti vietos praeitį, žmonių gyvenimus, prisiminimus, net legendas. Siekiama, kad būtų išgirstos ypatingiausių Lietuvos medžių istorijos, o visuomenė dar kartą vertintų reikšmę vietos identitetui. Rinkimus organizuoja Lietuvos arboristikos centras, dalyvius atrinks speciali komisija, kurią sudarys organizatorių, gamtosauginių bei bendruomeninių organizacijų atstovai. Pirmojo etapo metu atrankos komisija iš pateiktų paraiškų išrinks iki 12 išskirtinių medžių, kurios pateks į antrąjį etapą, tuomet sprendimo teisė bus perduota visuomeniai. Kiekvienas galės prisidėti balsuodamas elektroninėje erdvėje. Paraiškų teikimas vyks iki Birželio 14-osios, balsuoti už išskirtinį Lietuvos medį bus galima nuo rugsėjo 14-osios iki spalio 4-osios. Rezultatus komisija paskelbs spalio 21 dieną. 2026 metų Lietuvos medis bus paskelbtas iškilmingoje ceremonijoje Seimo rūmose Vilniuje. Na, o jau išrinktas medis atstovaus Lietuvai 2027 metų Europos medžio rinkimuose.

0: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis daugiausiai šiauriniuose rajonuose palis. Vėjas vakarinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20, pajūryje nuo 11 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 18, Klaipėdoje 13, Šiauliuose ir Panevėžyje 17 laipsnių.
1: Mokėjimas klausytis moters – menas. Gebėjimas ją girdėti.

32 minutėlės po 9, čia dar šiek tiek naudingos informacijos, artėjant vasarai ir mokslo metų pabaigai valstybiniam ligonių kasa primena tėvams bei globėjams moksleivių sveikatos patikros geriau rudenį neatidėti. Iš anksto atliktas profilaktinis sveikatos patikrinimas ne tik padeda pasirūpinti vaiko savijautą, bet ir leidžia išvengti įprasto rudens šurmulio gydymo įstaigose bei ilgų registracijos eilių prieš prasidedant naujiems mokslo metams. Toks štai patarimas ir pasiūlymas, kasmetinė iki mokyklinio ir prieš mokyklinio amžiaus vaikų mokinių iki 18 metų taip pat pilnamečių moksleivių besimokančių pagal bendrojo ugdymo programas sveikatos patikrinimai atliekami nemokamai toje gydymo įstaigoje, kurioje žmogus yra prisirašęs, jeigu ši įstaiga yra sudariusi sutartį su ligonių kasa. Pas šeimos gydytoją ir gydytoją odontologą reikia registruotis įprasta tvarka, tai yra iš anksto. Profilaktinis sveikatos patikrinimas yra svarbi kasmetė rutina, kuri leidžia įsamiai vertinti vaiko ir pilnamečio mokinio sveikatą, laiku pastebėti galimas problemas, pateikti išvadas bei rekomendacijas, mokinio sveikatos pažymėjime taip pat nurodomos pirmosios pagalbos priemonės, jeigu jų prireiktų ugdymo įstaigoje, pavyzdžiui, esant alergijai ar sergant lėtinėms ligoms. Mokinio sveikatos pažymėjimas pildomas elektroniniu būdu ir išduodamas vieneriems metams, atlikus ugdymo įstaigą lankančio vaiko ir pilnamečio mokinio profilaktinį sveikatos patikrinimą, tėvai ar globėjai informaciją gali matyti prisijungę prie elektroninių valdžios vartų sistemos asmeninės paskyros. Praėjusiais metais sveikatos pažymas ugdymo įstaigoms gavo beveik 463 tūkstančiai vaikų.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Vladimiras Antonovas į Lietuvą turėtų būti pargabentas iki gegužės 28 dienos. Ukrainiečių smūgiai alina Rusijos naftos sektorių, teigia Zelenskis. Dabar 10 valandų. Čia Dytė Česekaitė, sveiki. Prancūzijos aukščiausiajam teismui leidus Lietuvai perduoti šalyje nuteistą Vladimirą Antonovą, buvęs vienas žlugusio banko Snoras akcininkų turėtų būti pargabentas vėliausiai iki gegužės 28 dienos. Kaip pranešė Antonovo konvojavimą vykdantis Lietuvos kriminalinės policijos biuras, jis turi būti atvežtas iš Prancūzijos per 10-15 dienų nuo galutinio teismo sprendimo jį perduoti. Toks sprendimas priimtas gegužės 13-ąją. Vis dėlto prireikus terminas gali būti pratęstas. Tas pabrėžė biuras. Pareigūnai apklausė Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorių. Apie tai Gintaras Sieniukevičius.
2: Teisėsauga apklausė Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorių Adomą Bužinską, kurio namuose, automobilyje ir darbo vietoje prieš kelias savaites buvo atliktos kratos. Tai patvirtino Vilniaus apygardos prokuratūros atstovė spaudai, tačiau apklausos turinio nekomentavom. Anksčiau policija patvirtino informaciją apie atliktas kratas. Skelbiama, kad atliekamas ikiteisminis tyrimas dėl galimo piktnaudžiavimo ir dėl tarnybos pareigų neatlikimo.
1: Toliau įvykiai užsienyje. Kyvui siekiant perkelti karo veiksmus į Rusijos teritoriją, Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad vis intensyvesni ilgojo nuotolio Ukrainos dronų antskrydžiai daro vis didesnę žalą Rusijos ekonomikai ir energetikos sektoriui. Remdamasis Ukrainos žvalgybos ataskaita, jis pažymėjo, kad pastaraisiais mėnesiais Rusijos naftos perdirbimo apimtys sumažėjo maždaug 10%. Zelenskis pridūrė, kad Rusijos naftos bendrovės vis dažniau būna priverstos uždaryti gręžinius. Ebolos virusų užsikrėtęs Jungtinių valstijų pilietis bus gydomas Vokietijoje. Asmuo dirbo Kongo demokratinėje respublikoje ir sekmadienio vakarą jo testas buvo teigiamas. Dėl trumpesnio skrydžio laiko ir Vokietijos patirties laugant ebolos virusų sergančius pacientus, užsikrėtęs asmuo kartu su 6 didelės rizikos kontaktiniais asmenimis perkeliamas į Vokietiją. Informacijos apie jų pilietybę nepateikta. Ir dar atsigręžkime į gamtą. Lietuvoje 9 kartą rengiami medžio rinkimai. Šių rinkimų nugalėtojas dalyvaus Europos medžio rinkimuose. Pirmojo etapo metu atrankos komisija iš pateiktų paraiškų išrinks iki 12 išskirtinių medžių, kurie pateks į antrąjį etapą. Tuomet sprendimo teisė bus perduota visuomeniai. Kiekvienas galės prisidėti balsuodamas elektroninėje erdvėje. Paraiškų teikimas vyks iki birželio 14 dienos. Balsuoti už išskirtinį Lietuvos medį bus galima nuo rugsėjo 14 iki spalio 4 dienos, o rezultatus komisija paskelbs spalio 21. Tiek žinių dabar, jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis daugiausiai šiauriniuose rajonuose palies. Vėjas vakarinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20, pajūryje nuo 11 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 18, Klaipėdoje 13, Šiauliuose ir Panevėžyje 17 laipsnių.

štai tokį lengvą atostoginį režimą įsijungę su kompanija Pet Shop Boys. Toliau prieki vedame dar vieną valandą, 11 minučių po 10, link pietų pertraukos tvarkingai judame, žvelgiant šiek tiek į priekį po 13 valandos žinių. Studiją turėsime svečią ir kalbėsimės apie savaitgalį praūžusį lietuvišką į Dakarą perimetro varžybas, tad laukia įdomus pokalbis, o šią valandą, kaip jau esate ir pratę, bent keletas naujienų iš sporto pasaulio taip pat būtinai bus.

0: reklama.
1: Įsivaizduokite, užsidedate savo naujus akinius ir viskas taiga tampa raišku. Spalvos sodresnės, detalės ryškesnės, o rėmeliai tinka idealiai. O kas svarbiausia, visa tai Filmon optikoje už vos 55 eurus. Be to, maloni dovana, saulės akiniai už 20 eurų.
2: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Susikurkite savo idealų stilių jau šiandien. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.
3: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

vienas talentingiausių šalies tenisininkų Edas Butvilas jau pirmuoju bandymu atsidarė savo pergalių sąskaitą ATP turėm. Ženevoje vykstančių ATP 250 serijos teniso pirmenybių pirmajame etape jis be didesnio vargo 6-3, 6-1 sutriuškino Italijos tenisininką Lorenzo Sonego, kuris yra buvusi 21-oji pasaulio raketė. 21-erių klaipėdiečių tai yra debiutas pagrindiniame ATP serijos turnyre. Atrankoje jis užtikrintai įveikė Aleksandrą Müllerį ir Jamesą Duckworthą ir dabar iškovojo stambiausiam pergalėm savo karjeroje prieš puikiai žinomą Italijos atstovą. Sonego per savo karjerą yra iškovojęs 4 ATP titulus, praėjusiais metais pasiekė Australian Open ketvirtfinalį, o Roland Garros ir Wimbledono turnyruose toliausiai nužygiavo iki aštuntfinalio. Visgi, akistatoje prieš lietuvį 31 metų italas neturėjo jokių variantų, pralaimėjo per 1 valandą ir 16 minučių savo padavimus atidavė net 4 kartus. Lietuvos teniso talentui tai 5-oji karjeros pergalė prieš top 100 varžovą, iki šiol mūsų tautietis dar nebuvo veikęs taip aukštai reitinguoto varžovo. Patekimas į aštuntfinalį Ženevoje tenisininkui garantavo 38 ATP reitingo taškus. Kitame etape jo lauks tikra ATP turo žvaigždė, tai 2-oji turnyro bei 10-oji pasaulio raketė Aleksandris Bublikas.

Pasak sinoptikų, šiandien vietomis daugiausiai šiauriniuose rajonuose palis. Vėjas vakarinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20, pajūryje nuo 11 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 18, Klaipėdoje 13, Šiauliuose ir Panevėžyje 17 laipsnių.

Ir dar šiek tiek apie krepšinio reikalus. NBA prasidėjo vakarų konferencijos finalas, o jame sirgaliai išvydo neįtikėtiną krepšinį. Viktoro Vembanijamos vedami San Antonijos Spurs krepšininkai svečiuose tėškė pirmąją antusį čempionės titulą ginančiai Oklahoma City Thunder komandai ir perėmė namų aikštės pranašumą. Spurs šias rungtynes laimėjo per dviejų pratesimų dramą. San Antonijos ekipa triumfavo 122-115. Tai buvo pirmosios vakarų konferencijos finalo rungtynės. Serija vyksta iki 4 pergalių. Šiuo metu Spurs pirmauja 1-0. Serija laimėjusi ekipa pravers NBA finalo duris ir kausis dėl Larry O'Brien'o trofėjaus. Šiose rungtynėse tikras budelis buvo prancūzas Viktoras Vembanijama. Jis per 49 minutės pelnė 41 tašką, atkovojo net 24 kamuolius, atliko 3 rezultatyvius perdavimus bei 3 metimus blokavo. Tai buvo pirmasis Oklahomos pralaimėjimas šiuo metu atkrintamosiose varžybose. Pirmose dviejose raunduose Oklahomos krepšininkai serijas laimėjo sausai 4-0. Dabar Sparsiems metė rimtą iššūkį ir turėjo šansą laimėti jau ketvirtajame kėlinyje, bet, kaip ir sakiau, prisireikė net dviejų pratesimų.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Šalia Rūdninkų karinio miestelio už 20 milijonų eurų iškils stovyklavietė su kareivinėmis. Siekdamas atkurti ryšius, naujasis Vengrijos premjeras lankosi Lenkijoje. Dabar 11 valandų. Čia Edita Česekaitė, sveiki. Jauno šeimos neįgalieji, vieniši tėvai ir kiti gyventojai gali prašyti paramos būstui bet kur Lietuvoje įsigyti. Prašymai gauti iš valstybės dalinai kompensuojamą būsto kreditą arba subsidiją bus priimami iki 16 valandos arba kol pasibaigs kvietimui skirtos lėšos. Valstybės iš dalies kompensuojamo kredito suma asmenims be šeimos gali siekti 53 tūkstančius eurų, šeimai 87 nuo savo būsto rekonstrukcijai 35 tūkstančius eurų. Krašto apsaugos ministerija planuoja šalia Rūdninkų karinio miestelio statyti maždaug 20 milijonų eurų vertės Vokietijos kariams skirtą lauko stovyklavietę su kareivinėmis, kur vienu metu galės būti 1000 žmonių. Jos projektavimą numatoma pradėti vasaros pradžioje, o statybos turėtų prasidėti kitų metų pradžioje. Kaip teigė ministro patarėja, viešosios ir privačios partnerystės būdų plėtojamo milijardinės vertės karinio miestelio pietinėje dalyje esantį apie 7 hektarų ploto teritoriją bus vystoma ir finansuojama atskirai. Kokia veikla vyks stovyklavietėje priklausys nuo Vokietijos brigados sprendimų. Pasak teisininkų, referendumas dėl šeimos apibrėžimo neturi nieko bendro su įsipareigojimais ES. Plačiau Gintaras Sieniukevičius.
2: Seimo svarstant parlamentarų grupės iniciatyvą kartu su 2027 savivaldos rinkimai surengti patariamą į referendumą dėl šeimos sampratos įtvirtinimo konstitucijoje, teisės ekspertai atmeta oponentų kritiką, kad tai galėtų prieštarauti įsipareigojimams ES. Pasak advokatės profesorės Liudvikos Meškauskaitės, patariamasis referendumas dėl šeimos apibrėžimo neturi nieko bendro su įsipareigojimais ES, todėl tokie gąsdinimai jos nuomonė yra paprasčiausia nepamatuoti. Pasak teisininkės, tai netgi egzistencinis klausimas. Turint omenyje drastiškai Lietuvoje mažėjantį gimstamumą. Kita teisininkė, profesorė Violeta Vasiliauskienė, teigia, kad nei viena tarptautinė institucija neturi teisės nurodinėti suvereniai tautai, kaip jos konstitucijoje turi būti traktuojama šeima. Pernai balandžio mėnesį Konstitucinis teismas konstatavo, tai, jog Lietuvoje nėra įteisinta tos pačios lyties asmenų partnerystė, prieštarauja pagrindiniam šalies įstatymui. Konstitucinis teismas taip pat prieštaraujančių konstitucijai paskelbė civilinio kodekso straipsnį, pagal kurį partnerystė galima sudaryti tik tarp vyro ir moters. Jei Seimas pritartų per patarimą į referendumą, piliečių būtų paklausta, ar jie sutinka, kad konstitucijoje tiesiogiai būtų įtvirtinta, jog šeimos teisiniai santykiai kyla tik iš vyro ir moters santukos, motinystės ir tėvystės.
1: Toliau įvykiai užsienyje. Rusijos kariuomenė pradėjo 3 dienas truksančias brandolinio ginklo pratybas, kuriuose dalyvauja tūkstančiai karių visoje šalyje. Tai vyksta Kyivui intensyvinant dronų atakas prieš Rusiją, o Kremliaus šeimininkui Vladimirui Putinui vykstant į Kiniją. Vengrijos naujasis ministras pirmininkas Pieteris Madjeras pradeda 2 dienų vizitą Lenkijoje. Šia kelionė jis tikisi atkurti ryšius nukentėjusius dėl jo pirmtako artumo Maskvai per plataus masto Rusijos invaziją į Ukrainą. Pasirinkdamas Lenkiją savo pirmajam oficialiam vizitui kaip premjeras, Madjeras siekia atversti naują puslapį po Viktoro Orbano eros ir sukurti vidurio Europos šalių bloką, turintį svorį Europos Sąjungoje, teigia analitikai. Tiek žinių šią valandą jūs parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis daugiausiai šiauriniuose rajonuose palis. Vėjas vakarinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20, pajūryje nuo 11 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 18, Klaipėdoje 13, Šiauliuose ir Panevėžyje 17 laipsnių.

štai toks, kuo lengviausiai atpažįstamas klasikinis status quo kūrinėlis į priekį veda dar 1:16. Po 11 link pietų pertraukos mes visi matyt, kad nusiteikę tvarkingai nužygiuoti, jeigu žvelgiant šiek tiek į priekį, tai po 13 valandos žinių studijo turėsime svečią, kalbėsimės apie lietuviškąjį Dakarą, kuris pasibaigė savaitgalį.

0: Reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.

Pasak sinoptikų, šiandien vietomis daugiausiai šiauriniuose rajonuose palis. Vėjas vakarinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20, pajūryje nuo 11 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 18, Klaipėdoje 13, Šiauliuose ir Panevėžyje 17 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Parlamento vadovas neatmeta, kad dėl LRT pataisų gali būti šaukiamas neįlinis Seimo posėdis. Pasaulio gimnastikos organizacija atšaukė apribojimus Baltarusijai ir Rusijai. Dabar vidurdienis. Čia Editė Česekaitė, laba diena. Ketvirtadienį parlamentui planuojant imtis Lietuvos nacionalinio radio ir televizijos įstatymo pataisų svarstymo, Seimo pirmininkas neatmeta, kad penktadienį galėtų būti šaukiamas papildomas neįlinis parlamento posėdis. Vis tik Seimo vadovas tikisi, kad to neprireiks. Praėjusią savaitę Seimo kultūros komitetas valdančiųjų balsais patvirtino išvadą dėl pakoreguotų LRT įstatymo pataisų. Naujajame visuomeninio transliuotojo įstatymo pataisų projekte numatomas LRT valdybos atsiradimas, tarybos sudėties pakeitimai bei generalinio direktoriaus atleidimo anksčiau laiko pagrindas. Ekonomikos ir inovacijų ministerija šalies savivaldybėms paskirsis kiek daugiau nei 8 milijonus eurų teritorijų infrastruktūros plėtros projektams. Kaip pranešė ministerija, skiriamomis lėšomis siekiama didinti savivaldybių investicinių sklypų patrauklumą ir sudaryti palankesnes sąlygas investuotojams kurtis regionuose. Praėjusiais metais pagal šią priemonę finansavimas buvo skirtas 26 infrastruktūros plėtros projektams, kurių bendra vertė siekia apie 18 milijonų eurų. Oficialiai uždaryta Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugykla. Plačiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Ignalinos atominė elektrinė pranešė, kad oficialiai uždaryta Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugykla. Pasak jos, teritorija bus galima naudoti visuomenės reikmėms. Iš saugyklos išimta ir išvežta apie 1600 kubinių metrų arba daugiau kaip tona radioaktyviųjų atliekų. Jos pervežtos į Ignalinos atominės elektrinės tokių atliekų tvarkymo įrenginius. Skelbiama, kad didžiąją dalį darbų atliko nuotoliu valdomi robotai.
1: Toliau keliamės į užsienį. Pasaulio gimnastikos organizacija atšaukė apribojimus įvestus rusų ir baltarusių sportininkams po invazijos į Ukrainą 2022-aisiais. Šeštadienį ir sekmadienį Šarma Šeiche posėdžiavęs organizacijos vykdomasis komitetas trumpame pranešime spaudai teigė, kad apribojimų atšaukimas įsigalioja iš karto. Tai reiškia, kad abiejų šalių gimnastai gali grįžti į varžybą su savo vėliavomis ir himnais, o ne kaip neutralūs sportininkai. Jungtinės valstijos paskelbė stiprinančios atsargumo priemonės, kad užkirstų kelią ebolos viruso plitimui, įskaitant iš protrūkio paveiktų vietovių atvykstančių oro keleivių tikrinimą ir laikiną vizų išdavimo paslaugų sustabdymą. Šių visuomenės sveikatos priemonių imtasi po to, kai Pasaulio sveikatos organizacija mirtina ebolos viruso protrūkį Kongo demokratinėje respublikoje paskelbė tarptautinio masto ekstremalią visuomenės sveikatos situaciją. Vienas amerikietis jau užsikrėtė virusu po kontakto susijusio su jo darbu Kongo demokratinėje respublikoje. Žinios parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis daugiausiai šiauriniuose rajonuose palis. Vėjas vakarinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20, pajūryje nuo 11 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 18, Klaipėdoje 13, Šiauliuose ar Panevėžyje 17 laipsnių.

0: reklama.
1: Pavasarinės nuolaidos su Ekoš. Iki gegužės 24 dienos visiems Ekoš maisto papildams taikomos iki 30% nuolaidos. Ašvaganda, magnis, žuvų taukai, geležis, kolagenas, hialuronas ir kiti populiarūs Ekoš produktai jau laukia jūsų svetainėje ekoš.lt. Nepraleiskite progos maisto papildų įsigyti už patrauklę kainą. Ekoš – vedami gamtos. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimas. Būdas.
2: Kaunas Jazz 2026. Mecenatas SBA grupė ir Lietuvos rytas pristato saksofono deivę Candy Dolfer su grupe. Funko ritmai, kuriems neįmanoma atsispirti. Gruodžio 14 dieną Kauno Žalgirio arenoje. Bilietus platina Bilietai LT. Partneriai Wolfas Engelman alkoholinis, Lietuvos ryto televizija, Repro, Gold FM. Festivalį finansuoja Kultūros taryba ir Kauno miesto savivaldybė.

reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygin paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

23 minutėlės po 12 valandos, kol pietų pertrauką mėgaujatės dar vieną žinutę apie keliones, atostogas ir vietas, kurių galbūt vengti reikėtų. Vienas kelionių leidinys yra paskelbęs šių metų nerekomenduojamų kelionių vietų sąrašą, angliškai tai būtų no list, į kurį įtrauktos 8 pasaulio kryptis, tarp kurių 4 yra populiarios Europos atostogų vietovės. Leidinys ragina turistus permastyti keliones ten, kur turizmas daro jau per didelį spaudimą aplinkai ir vietos bendruomeniai. Leidinyje teigiama, jog sąrašas nėra raginimas boikotuoti minimas kryptis, bet tiesiog skatina žmonės keliauti atsakingiau ir vengti prisidėti prie netvaraus turizmo. Ir pirmosios Europos kryptis, ten sąraše yra Kanarų salos, kuriuose yra ir Tenerife, ir Fuerteventura, Gran Canaria, Lanzarote, La Palma, La Gomera, El Hierras. Per pastaruosius 2 metus 1000 salų gyventojų buvo išėję gatves protestuodami, reikalaudami tvaresnio turizmo modelio, reikšdami susirūpinimą dėl įperkamo būsto trūkumo ir didėjančio spaudimo vietos ištekliams. Toks tai variantas. Turizmas tapo neriboto į masinį gyvenimą orientuotų ir daugiausiai pigių vakarėlių turizmu, sako taip bendruomenės atstovai. Antroji Europos kryptis yra Isola Sacra, gražiame Italijos Lacijaus regione. Planai statyti didžiulį naują kruizinių laivų uostą sukėlė aktyvistų ir vietos gyventojų nepasitenkinimą. Jiegi teigia, kad tai pakenktų trapioms pakrančių ekosistemams, padidintų taršą ir sukeltų netvarų kruizinių laivų turizmo lygį. Garsusis Paryžiaus Montmartro rajonas taip pat įskirtas dėl perpildymo, kylančių nekilnojimo turto kainų poveikio susijusių su turizmu. Kasmet apsilanko apie 11 milijonų žmonių, tai netgi daugiau negu aplanko garsų į Eifelio bokštą, tad vėlgi vieta, kuri išties yra perpildyta. Ir paskutinysis sąraše Jungfrau regioną Šveicarijoje, yra centrinėje Šveicarijoje, driekiasi nuo Interlaken slėnių iki spūdingų kalnų viršūnių, labiausiai garsėja Alpių kaimeliais ir taip pat paskutiniu metu patiria didžiulį turistų antplūdį. Be kita ko, jeigu keliausit kažkur toliau, tai krypčių sąrašas plečiasi nuo Antarktidos iki Ledynų nacionalinio parko Jungtinėse valstijose, taip pat įtrauktas Meksikas Meksikoje ir Mombasa Kenijoje.

Pasak sinoptikų, šiandien vietomis daugiausiai šiauriniuose rajonuose palis. Vėjas vakarinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20, pajūryje nuo 11 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 18, Klaipėdoje 13, Šiauliuose ir Panevėžyje 17 laipsnių.

0: reklama.
1: Oho, kokie puikūs akiniai. Turbūt nemažus pinigus kainavo.
2: Reikia žinoti, kur ieškoti. Jūs pirkau Filmon optikoje už vos 55 eurus.
1: Tikrai? Neįtikėtinai gera kaina.
3: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių ir saulės akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.
4: Gold FM.

0: ministerija kreipėsi į generalinę prokuratūrą dėl viešųjų pirkimų skaidrumo. Rusija skelbia pradedanti 3 dienų branduolinio ginklo pratybas. Dabar 13 valandų. Čia Didė Česekaitė, laba diena. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija kreipėsi į generalinę prokuratūrą, prašydama pradėti ikiteisminį tyrimą dėl galimai neskaidrių viešųjų pirkimų procedūrų. Tokių veiksmų ministerija ėmėsi po to, kai atliko vidinį aplinkybių tyrimą. Jo metu buvo vertinama socialinės paramos šeimai informacinės sistemos administravimo paslaugų įsigijimas 2023-2024 metais. Pasak institucijos, pastarasis pirkimas galėjo būti suderintas su konkrečiu paslaugų teikėjo. Be to, tyrimo metu nustatyta ir galimų dokumentų klastojimo bei apgaulingos apskaitos požymių. Seimas nutarė pakartotinai svarstyti praėjusią savaitę prezidento vetuotą naujos redakcijos Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymą, sukuriantį galimybę į Lietuvą įplaukti laivams su branduoliniu ginklu. Seimas toliau projektą svarstys gegužės 21. Šalies vadovas veto teigė, kad Seimo gegužės 7 priimtas įstatymas sudarytų galimybę į Lietuvos teritoriją įplaukti laivams su branduoliniu ginklu, jeigu tai neprieštarauja nacionalinio saugumo interesams. Tai anot jo prieštarautų konstitucijai, kurioje įtvirtintas draudimas masiniams naikinimo ginklams būti Lietuvoje neturi jokių išimčių. Pareigūnai apklausė Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorių, plačiau Gintaras Jeniukevičius.
1: Teisėsauga apklausė Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorių Adomą Bužinską, kurio namuose, automobilyje ir darbo vietoje prieš kelias savaites buvo atliktos kratos. Tai patvirtino Vilniaus apygardos prokuratūros atstovė spaudai, tačiau apklausos turinio nekomentavom. Anksčiau policija patvirtino informaciją apie atliktas kratas. Skelbiama, kad atliekamas ikiteisminis tyrimas dėl galimo piktnaudžiavimo ir dėl tarnybos pareigų neatlikimo.
0: Toliau apie įvykius užsienyje. Rusijos kariuomenė pradėjo 3 dienas trūkstančias branduolinio ginklo pratybas, kuriuose dalyvaus 1000 karių visoje šalyje. Tuo metu Kyjivas stiprina bepiločių orlaivių atakas, o prezidentas Putinas išvyksta į Kiniją. Per daugiau kaip 4 metus trunkantį puolimą Ukrainoje, Maskva gyrėsi turinti branduolinių ginklų ir nekartą grasino juos panaudoti. Afrikos ligų kontrolės ir prevencijos centrai išplatintame pranešime paskelbė ebolos viruso protrūkį Kongo Demokratinėje Respublikoje ir Ugandoje žemyno lygio ekstremaliaja visuomenės sveikatos situacija. Kongo Demokratinėje Respublikoje užregistruota 131 mirties atvejis iš 513 įtariamų užsikrėtimų ebolos viruso atvejų, o kaimininėje Ugandoje nuo šio viruso mirė vienas žmogus. Tiek žinių šią valandą, jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją, toliau orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis daugiausiai šiauriniuose rajonuose palies. Vėjas vakarinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20, pajūryje nuo 11 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 18, Klaipėdoje 13, Šiauliuose ar Panevėžyje 17 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Gold FM svečias. Na, kamuli klausytojai, dar viena valanda įsibėgėja, sveikinimai ir linkėjimai sugrįžus po pietų pertraukos link laukiančių darbelių ir kaip ir anonsavau praėjusią valandą, kalbėsimės apie oficialiai startavusį perimetras Rally Raid Molėtai, kuris savaitgalį finišavo ir, na, galima sakyti, šviežiausi įspūdžiai. Čia jums pateikti bus pas mus svečiuose profesionalus lenktynininkas, Lietuvos Enduro čempionas, Enduro akademijos vadovas, Dakaro ralio dalyvis ir dabar jau šturmanas Mykolas Palavičius. Gerą dieną, Mykolai.
1: Gerą dieną, smagu sugrįžti.
0: Ar ta į dosiją įrašytas žodis šturmanas čia visai šviežias, ar buvo pabandymų prieš tai?
1: Iš tikrųjų ne visai šviežias. Praeitas sezonas ganėtinai aktyvus buvo. Turėjom kažkur 6-8 varžybas su bagiais, tai čia greitai, kai jeigu gaudaisi knygoje, tai tikrai turi progą atsisėsti šturmano vietą ir pasiūlymo prasilėkti, kaip sakant.
0: O kaip yra, na, aš taip įsivaizduoju vis tiek, kad motociklininkas jis daugiau ar mažiau vis tiek yra tas individualistas ir tu pats sakai už save, pats sakai už savo navigaciją, už savo klaidas, už viską. Čia šiuo atveju ta atsakomybė tokia kaip ir per pus ir važiuot tau negalima, tau reikia parodyt, kur važiuot.
1: Nu, iš tikrųjų taip, kai vienas važiuoji, tai visai kitaip yra, kai dviesi, tai jau toks kaip vyras ir žmona, turi nesipykti, turi viens kitą klausyti, pasitikėti, jeigu reikia, pasakau ir pagazuoti, kartais ir pristabdau, kai jaučiu, kad toj bus kokia kritinė situacija, nes šturmanai jaučia tos dalykus, kai jau automobilio galimybės šiek tiek viršiamas ir galima prisidaryti reikalų.
0: Tas palyginimas su vyru žmona gal ir tinka, bet šiuo atveju tu su savo kolega, su Pauliumi, neilgai draugavot. Čia tokia šviežia pažintis.
1: Nu, čia, kaip sakant, šviežia, bet manau, iš jo pusės pasitikėjimas manim buvo 100%, aš irgi mačiau, kad jisai nepiešęs praeitais metais irgi neblogai pasirodė visam bendroje lentelėje tų perimetro visų etapų, tai nežinau, nu, susitiko du profesionalai ir padarėm tą reikalą.
0: Tai yra, na, kaip ir prologas didžiojo perimetro 3 dienų lenktynių aplink Lietuvą, kurios čia birželio mėnesį bus ir, na, prologas dažnai ir gal sudėlioja tam tikrus taškus. Kaip tau pasirodė tas, na, pirmasis etapas per brūkšnelį prologas?
1: Pirmasis etapas, nu, galima sakyti, tai prologas, čia vienas iš tų etapų visų metinių. Aišku, už tą didį perimetrą bus koeficientas, daugiau balų, už šitą gal mažiau, bet iš tikrųjų pirmą kartą važiavau šitas varžybas, nes čia tokių labai daug greičio ribojimų yra, gal galima palyginti sporto klasė ir, pavyzdžiui, ten Dakario kokie klasi, kur irgi ten skaičiuoja, ten kažką greitį sekundės, tai čia lygiai tas pas labai reikia įtemptai žiūrėti į greitį ir tu toks esi sukaustytas, nėra taip, kad pravažiavai gyvenvietę ir dabar kelias uždarytas, gali ten
0: spaus
1: kiek nori, tai labai suvaržytas toksai. Tai va, tai irgi vairuotojo pasiklausiau, kaip tas didysis perimetras, tai sakė, ten iš viso, jūs, nu, nepatikėsit, yra, man atrodo, laiko norma 30 valandų apvažiuoti visą Lietuvą, nu, tokiu, vat, gazuoji, stabdai, naviguoji, ir jie ten sakė, miega tarp, ar nuo 5-8 valandų bendrai tame.
0: Tai apskritai tas miegas ten toks gal labiau ant popieriaus, jis lyg ir yra, bet jo tarsi ir nėra, tai ta, legendinis iš tikrųjų yra perimetro maratonas, 15 berods metų vyksta ir, na, yra žmonių, kurie tiesiog serga tuo, metai iš metų dalyvauja. Kaip tau, na, įmestami šitą, nežinau, tokių ir bekelės, ir greičio, ir maratono tokį, nežinau, katilą jausmas?
1: Tai viskas kaip ir gerai, aš savo vietai važiuoju, man patinka, tik tiek, kad va, tas greičio suvaržymas, tai atėjus iš sporto tas klasės, labai tas va, greitis tave numuša, Nu, nes negalėt atsipalaiduoti, lygiai tas pas, kaip palygink, važiuojam automobiliu ir tie greičio matuokliai, tai tikrai žmonėms sunku yra, aš manau, susikaustės esi pastojai, tą spidometrą turi stebėti, čia iš viso negali nei kilometro, negali viršyti, nes baudas kosminės ir nebus rezultato, tai va šitoj vietoj. Ir aišku, dar knyga šiek tiek skiriasi nuo mūsų tų pasaulio čempionatų, Dakaro ar kitų, ten... Daugiau gal aiškumo, čia toks lietuviškas paprastesnis variantas, tai kai kur skaitai ir galvoja, ką čia turėjo mintyse tas organizatorius, tai vat yra tų niuansų. Arba iš kitos pusės Lietuva, kaip žinot, keliukų kraštas miškė ar kažkur, tai tų variantų, kur pasukti yra ir čia gali pasukti.
0: Daugiau negu reikia.
1: Taip, ir už 50 metrų toliau, tai kartais reikėdavo pasibandyti, kuris čia teisingas.
0: Kiek tu gerai jautiesi bekeliai, kiek tai tau yra artima ir kiek tai skiriasi važiuojant motociklu ir dabar sėdint šturmono kėdėj?
1: Gal didžiausias skirtumas, kad tu nelabai valdai tos situacijos, nors tu, kaip sakant, tu esi vairuotojo rankose, tai jau ten kaip jau bus, tai bus, o jeigu jisai jau jaučia, kad ten kritinės ribos, tai irgi neišsiduoda, kad čia buvo, nebuvo, kad tik situacija. Tai, nu, toksai... Kaip sakant, irgi dabar, vat, kaip patirtis ateina, aš jau suprantu, kad ir šturmanas tas vadelės tampo ir galėtų sakyti,
0: tai
1: vietomis gal ant posūkio jisai jau jaučia, kad toj virsimo, aš kaip tik sakau, spaus gazą ir tada, pavyzdžiui, galas užsimeta ir tu išvažiuoji tą posūkį. Arba jeigu jau matau, kad jis įsmagina ir mašina, arba jis pradeda šokinėti ir toj čia bus, tai nu, šiek tiek nugesinu, nes nu, savo, kaip ir dabar... Kam čia 20 km apsiversti, jeigu norisi ir visus tos visus tos 200 norisi pravažiuoti, gerai laiką praleisti.
0: Ką tu gauni kaip motociklininkas iš šitos šturmanavimo patirties?
1: Man tai svarbiausia tie kilometrai, patirtis, nu, grinai varžybiniai kilometrai, nes ganėtinai brangu yra būti tame sporte, tai ar pačiam važiuot motociklu, ar mašiną, tai dar kartais ten, ar su bagiu, tai aš visiek džiaugiuosi progą kažkur atsisėsdamas ir išvažiuodamas ir viskas tas man renkasi į patirtį, paskui kažkur ar registruojantis, ar vėl kažkur, jeigu kviečia į varžybas, tai jau žinau, kad tais metais, pavyzdžiui, tam posūkį buvo vat, niuansų ir reikia taip pasukti, nes pasitaiko tikrai metai iš metų, knygos irgi tos kelio trasos irgi panašios, tai būna.
0: Tai prie savo patirties tu gali dabar pripliusuoti 200 km prologo perimetro. Kaip tie 200 km? Žmonėms, kurie nėra susiję nei su bekelė, nei su rally reido, daug, nedaug, greit jie praeina.
1: O, iš tikrųjų, tai ilgai važiavom. Startas buvo gal 9.15 ar 9.30, o finišam kažkas apie trečią, tai visą dieną. Nėra ten tokio greičio, kad
0: ten... Atsišėda ir ne...
1: Taip, 100 važiuoji. Ten, aš kaip ir minėjau, važiuojam pagal kelių eismo taisyklės, nes keliai neuždaryti, tai banda susiderinti su savivaldybėm policija, kad viskas nu, būtų informuoti ir saugu būtų tas važiavimas, tai... kaip ir minėjau, yra sudėtinga, kai kur ant 20 reikia važiuoti, 40, 50, nežinau, žvirkelį, va, 70, nu maksimaliai 90 važiavimo asfaltis, bet to asfalto buvo labai mažai. O pats patys Molėtai, jeigu žinot, labai toksai kraštas į tų kelių.
0: Išvaizdus ir nelygus.
1: Tie posakiai tokie smagus, bet kai važiuoji ant 70, kad ir to posakiu, nėra didelis greitis, bet prieki tai nematai kas ten, tai galima visko susitikti.
0: Mhm. Gerai, tokia štai pradžia, šiek tiek muzikos reklamos grįšim ir pokalbį pratęsim.
2: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt. Radijas Gold FM.

0: Gold FM svečias.
1: Ir grįžtame, mėly klausytojai, toliau šnekučiuotis apie lietuvišką Dakarą. Yra toks ir terminas, ir legendinis renginys pas mus svečiuose. Profesionalus lenktynininkas, Lietuvos enduro čempionas, enduro akademijos vadovas ir Dakaro ralio dalyvis. Ir dabar dar šturmanas Mykolas Paulavičius. Švieži įspūdžiai iš perimetro prologo. Ne taip čia ir mažai, tie 200 km važiavot. Visiškai standartiniu visureigiu.
2: Iš tikrųjų taip, su standartiniu, bet kas žino, Toyota Land Cruiseris, tai tie senieji patikimieji yra. Nu, gali su jais važiuoti.
1: Nieko specialiai nedaręs.
2: Taip, ganėtinai saugiai, kitam tikrą greičio. Aišku, paskui, jeigu nori rezultato, tai jau reikia šiek tiek investuoti, bet šiaip, nu, tikrai patikimas mašinas yra, tai vienintelis ką padarėm, tai padangas pasikeitėm į purvinės. Tai.
1: Mes su tavim kalbėjom netrie, kad perimetre dalyvauja žmonės metai iš metų ir na, ta technika yra, yra tas terminas burta, ar ne, burta, priburta, pridaryta ir labai įdomus autoparkas.
2: Iš tikrųjų taip, at, kaip šnekėjom, pavyzdžiui, būdavo anksčiau Varėnai didysis perimetras 4 dienų, tai mum ten savaitė šventė, tai labai daug technikos ir motociklų, tikrai visi susirinkdavo ir bagių gal, nu bijau pamėluoti 40-60 ir Gelažnikas atvažiuodavo ir Vanagas, nu tikrai žvaigždžių ir Paškevičius va kur Dakarą važiavo, taip. Tai visa gretinėlė ir visi turėdavom puikų laiką, daug tų etapų per dieną, vat kaip dabar vieną suvažiavom greitų mėnį, tai ten į dieną būdavo kokie 2-4 nuo dienos ilgio priklausomai ir skirtingose vietose ir dar vat kaip šnekėjom netgi kai kur kilpas galėdavo žiūrovai stebėti, matyti, tai tikrai Varėnas, pavyzdžiui, gyventojai, manau, džiaugdavosi tą reginį. Tai.
1: Čia ir yra matyti ta didžiausia bėda, kad nėra kaip

0: labai šito perimetro išafišuoti, nes na, tiesiog važiuoja technika ir važiuoja, o stebėti kažkur tai na, yra labai smagu, nes na, tokį turėti įvykį su vaizdais, garsais ir skrendančiais šitais akmenukais, purvu ir visa kita, bet nelabai išeina kaip.
1: Nu, aš manau, šitoje vietoje šiek tiek reiktų gal su bendruomenė daugiau darbo ir su savivaldybėm, gal iš pačių savivaldybių daugiau to dėmesio, nes organizatoriai tikrai nori, mes dalyviai irgi norim važiuoti, tik tiek, kad, kaip žinot, ne visą laiką tu gauni leidimą, vat kaip irgi Pabradėj arba dabar Varėnai, tai jeigu miestelių, pavyzdžiui, merai labiau kitaip žiūrėtų į tai kaip nu, į verslą, nes vis tiek kavinės užpildomos, nakvinės vietos ir tokio kaip miesto šventė.
0: Čia pramoga renginys.
1: Taip, pramoga renginys, tu finansai ateina, degalinės irgi uždirbant. Tai gal vieną dieną, savaitgalį ar nu, galima pasidaryti šią šventę ir aš manau, tikrai gal ne čia ir galėtų būti konkurencija tarp miestelių, kad kviestų tas, tokius taip, renginius. Taip. Nes, nu, kartais taigi skundžiasi žmonės, sako, va, kokiam paprasta miestelį, čia nieks nevyksta ir važiuoja į didžiosius miestus, va,
0: ieškot vaizdų taip, ir visą kitą.
1: Su autobusais didžiausiais. Tai čia tiesiog iš valdžios žmonių reiktų kitaip pažiūrėti, tai, manau, ir lengviau tos leidimus duoti ir skatinti organizatorius kaip tik daryti, nes, nu, manau, kaip pats sako, ta technika įdomi, žmonės įdomus ateina.
0: O mes dar visi beveik esam profesionalus vairuotojai, tai kaip dabar čia su bendraminčiais nepasikalbėsi.
1: Ir gali pačiupinėti čia ir dabar, ir Benediktui ranką paspausti, ir, nu, čia unikali proga, tik šitą reikia ištransliuoti kažkaip
0: tai. Tai būtent iš perimetro ir atėjo žmonių, kurie paskui Vaidakarą važiavo, nu, sukaupė patirtį ir ta dėžė mūsų pasidarė per ankštą ir reikėjo kels sparnus į tikrąjį Dakarą.
1: Tai iš tikrųjų taip ir yra, aš ir pats nuo to pradėjau, nes tai buvo, nu, galiu drąsiai sakyti, pigiausias startas įsivažiuoti tą rally reidą, tai tu pradedi Lietuvai važiuoti, jis buvo super aktyvus, turėjom nemažai to etapų. Taip. Ir o paskui kiekvienas išvažiavimas į užsienį, nu, tai ten žiauriniai pinigai, tai kodėlgi, jeigu yra Lietuvoje tokių renginių, juos reikia palaikyti ir važiuoti. Ir sakau, galiu lenkti pirštus, bent 5 žmonės yra nuo perimetro išvažiavę į Dakarą. Tai
0: šturmanavimo specifika, bagis ir visureigis skiriasi, nors ir šiek tiek gal ir panašumų yra.
1: Čia, kadangi visureigis buvo neruoštas, tai aišku, iš bagio išlipus.
0: Komfortas,
1: bet iš kitos pusės pasigendi šiek tiek saugumą. Norisi lankų, norisi, kad sėdynės būtų su tokiais iš šonų ragais, tada ta galva nesimakaluoja. Saugos diržai irgi, nes dabar tai tiesiog skraidai po tą saloną ir diržas užsikirtinėja, tai dar taip. Irgi įdomus experience'as, pirmą kartą, gal ten 20 kartas diržas užsikirto, o ten kaip 5 taškų tie diržai užsisegi.
0: Supakuoto sėdi savo ramiai.
1: Sėdi, pasiverži, nu tai toks šiek tiek saugumas, tai, o su mašina dar nesu vertėsis, tai nežinau kaip.
0: Pas 3 kartus.
1: Taip, tai viskas aš ten suprantu ramu, kadangi lankai būna homologuoti ir dar kiekvienas varžybas viską tikrinu. Tai galiu pasakyti tikrai saugus sportas, o taip su mašinom, tai žinot, nežinau.
0: Tu esi pratęs prie iššūkių, prie įtampos ir, kaip pasakyti, ištvermė pas tave yra jau nuo enduro reikalų, kaip sakoma, patikrinta ir sertifikuota didysis perimetras. Sako žmonės, kad tu tiesiog ten važiuoji, praktiškai nemiegi, jeigu reikia remontuoji ir, na, kaip tu įsivaizduoji save ten?
1: Kol kas aš ten savęs nelabai įsivaizduoju, nes, kaip ir minėjau, dabar vairuotojas, su kurio važiavau, aš pasiklausiu, sakau, kaip praeitais metais tas perimetras, nu tai, kaip ir minėjau, sako, turim 30 valandą važiuoti Lietuvą ir dar rezultatą parodyti, sakau, kada mėgoti, nu tai tame tarpe,
0: kažkiek reikia,
1: kažkiek ten, nuo 4 iki 8 valandų. Tai sunkiau man įsivaizduoti, kaip tu be miego dar gali važiuoti ir yra, nu, sankryžas, pavyzdžiui, kerti, tai turi žiūrėti, sustoti, dairytis, tai vis tiek ta reakcija krenta. Nu ir toks be miego, nebent tu važiuoji čia kaip į pramogą, tada nesportuoji, o tiesiog važiuoji kairė dešinė, po Varėną pasivažinė tą pačią.
0: Bet vis vien, net ir tai nėra labai lengvai veikiama. Apskritai, neišsimiegojimas ir nuovargis motociklininkų apskritai yra peilis.
1: Aš dabar tai kažkur mačiau, kad jeigu neišsimiegojęs esi, tai tas pats kaip dolaus.
0: Čia šiaip net mokslininkai rodė, kad neišsimiegojęs esi šiek tiek girtas.
1: Tai va, aš ir galvoju, kai, nu kažkaip, nežinau, paskui atsistatyt gal reikia savaitės po tokio. Nes, pavyzdžiui, mes kai Dakare važiuojam, tai nu ten kaip tėvė mūsų 8 valandas miegi ir tiesiog eini mėgoti ir viskas.
0: Režimas.
1: Taip, režimas, o čia nėra tokių galimybių, tai aš, nu, pavyzdžiui, o kas jeigu neužmiegi per tas 4 valandas, tai ir važiuoji toksai. Nu,
0: aš kažkaip galvoju, kad ir nėra gal tokio lengvo atsijungimo, nes na vis tik tu esi judesi ir tu žinai, kad reikės toj vėl važiuoti ir taip reikia labai būti disciplinuotam, kad sugebėtum save atjungti.
1: Nu tai va, yra tokių žmonių, kur iškart miega, aš tai pavyzdžiui negalėčiau, o kokių ten migdomų išgerus, tai kažin, po 4 valandų.
0: Ar užteks jų.
1: Bet ar tas veikimas paskui neprasitęs irgi toks. Nu tai va, aš taip pasiteiravau apie tą didį perimetrą, taip, bet kažkaip dar nežinau, gal nenorėčiau, o gal paskambint, sakys, varom, tai
0: žodžiu, langelis yra atviras, durys neužtrenktos, ar ne, dar komunikacija vyksta.
1: Bet čia toks ekstremalus būtų pasiūlymas.
0: Nu, pradžia padaryta, kaip sakoma, gal tas apetitas ir pradės augti. Tavo mintys, be viso to, ką tu taip darai, ar ne, ir moki žmonės važiuoti ir gerai jaustis nekomfortiškomis sąlygomis su motociklu, bet Dakaras niekur nedingo. Nu, nepalieka jis tavęs.
1: Nepalieka. Nu, mintis sukasi, nes šiais metais irgi norisi daugiau tų varžybų važiuoti, bet papraeitą sezoną jau nemažai tas technikos prigadinti, yra vis tiek pavojingas sportas, tai žiūrim, kad nespėjom atstatyti tų savo bagių. Tai žiūrėsim, norėtųsi vėl ant motos užlipti ir šauti varžybas, bet, kaip sakant, reikia šitam reikalui rimtai pasiruošti ir tikriausiai turėsim naujieną.
0: Tai, kaip čia, sėkmės renkant tos kilometrus, bet kurioje pozicijoje, ką dar norėtum išbandyti sporte, kalbant apie, nežinau, motociklai, automobiliai, bagiai, keturačiai, va, dar yra.
1: Ne, keturačiai, ne. Ten toks purtimas, nu čia kaip ir, nes aš kai nuo 2 ratų, tai ten 4 dar labiau kratą, bet dabar gal viena svajonė yra. Tai vienas plius bent atsisėst pasėdėti. Ne, nesakau pravažiuoti kažkur bent atsisėst arba galbūt nesportiškai kažkur pavažiuoti ar pavairuoti. Nu, čia manau kiekvieno būtų svajonė. Nu, gal dar ir su fūra kokia. Bet mes patys suprantam, kad ten šturmanai žymiai, pavyzdžiui, greitesni yra. Nes skirstami šturmanai pagal greitį. Tai tu turi, kuo greičiau mašina važiuoja, tuo turi greičiau naviguoti. Tai kol kas gal netaikau tą kėdę, bet norėtųsi tiesiog ar testai kokie bus, žinot. Žiūrim per tą televizorių, bet man tai jau, pavyzdžiui, ranka pasiekiama, kad yra kas iš kolegų susipirkę tas automobilis, tai tiesiog, nu, suprantam, man dar kol kas yra džiaugsmas, kad sakytų, sėdam ir važiuojam iki degalinę skūrą užsipilti. Tai
0: ir gerai. Pradžiai ir gerai. Tai tiek žinių. Šiandien pas mus svečiavosi profesionalus lenktynininkas, Lietuvos enduro čempionas, enduro akademijos vadovas, Dakaro ralio dalyvis ir šturmanas Mykolas Paulavičius. Ačiū Mykolai, kad atkeliavo ir viską papasakojai.
1: Ačiū jums. Dar, manau, susitiksim.
0: Iki.
1: Iki.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis daugiausiai šiauriniuose rajonuose palis. Vėjas vakarinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20, pajūryje nuo 11 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 18, Klaipėdoje 13, Šiauliuose ir Panevėžyje 17 laipsnių.

reklama. Kai susitinka lietuviškos tradicijos ir švediškas minimalizmas, gimsta šis tas labai skanaus. Šaltibarščiai vos už 1,49 €. Užsukite ir mėgaukitės iki soties švediškame restorane. IKEA.

toi. J'ai un peu trop navigué et je me sens fatigué. Fais-moi

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Seime liko paskutinis balsavimas dėl atlyginimų direktyvos. Ministerija siūlo mažinti jaunimo amžiaus ribą. Iranas paviešino Jungtinių valstijų perduotom taikos pasiūlymo detales. Dabar 14 valandų. Čia Didė Česekaitė, laba diena. Seime skinasi kelią įpareigojimas visiems darbdaviams teikti duomenis sodrai ir viešinti vidutinį atlyginimą pagal lytį bei panašių pareigybių algų atotrūkį. Šiomis pataisomis į darbo kodeksą perkeliama ES skaidraus darbo užmokesčio direktyva. Fiksavus bent 5% atotrūkį tarp tokį pat ir vienodos vertės darbą atliekančių vyrų ir moterų, darbdaviams nepateikus objektyvių šio skirtumo priežasčių, jie privalėtų atlikti bendrą atlygio vertinimą ir ištaisyti skirtumus bendradarbiaujant su darbuotojų atstovais. Darbdaviai privalėtų teikti duomenis sodrai nuo ateinančių metų sausio. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija siūlo jaunimo amžiaus ribą mažinti nuo 14 iki 11 metų, o jauno žmogaus amžiaus viršutinė riba liktų 29 metai. Ministerija pateikė derinti tai numatantį jaunimo politikos pagrindų įstatymo pataisų projektą. Ministrės teigimu siūlomi pokyčiai atspindi poreikį jaunimo politikos priemonės taikyti anksčiau, dar prieš paauglystėje išryškėjant socialiniams, emociniams ar ugdymo sunkumams. Vilniaus miesto apylinkės teismas verslininką pripažino kaltu dėl neskaidriai išduodamų statybos leidimų sostinėje ir skyrė 8,5 tūkstančio baudą. Anot STT byloje nustatyta, kad verslininkas bendrovės vadovas, siekdamas palankių ir greitų sprendimų dėl valstybiniai teritorijų ir planavimo inspekcijai pateiktų prašymų nagrinėjimo, susitarė duoti kyšius buvusiam inspekcijos darbuotojui. Už tarpininkavimą ir poveikį valstybės tarnautojui buvo sutarta sumokėti po 150 eurų. STT pareigūnai nustatė, kad verslininkas kyšius po 150 eurų davė 21 kartą. Ir dar iš užsienio. Iranas paskelbė naujausio Jungtinėms valstijoms perduoto taikos pasiūlymo detales. Teheranas, pasak valstybinės naujienų agentūros, reikalauja panaikinti sankcijas, atblokuoti įšaldytas Irano lėšas ir nutraukti Irano uostų jūrinę blokadą. Be to, Iranas ragina nutraukti karą visuose frontuose, taigi ir Libane, taip pat išvesti amerikiečių pajėgas iš teritorijų netoli Irano. Iranas taip pat reikalauja reparacijų už karo padarytą žalą. Tuo metu Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas teigė matantis pažangą derybose su Iranu. Sąjungininkai artimuosiuose rytuose esą jam sakė, kad yra labai netoli susitarimo, pagal kurį Iranas neturės branduolinio ginklo. Tiek žinių dabar, jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus tikimybė nedidelė, rytoj dieną kai kur trumpai palis, galima perkūnija, vėjas šiaurinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 5 iki 10, dieną nuo 18 iki 23, vakariniuose rajonuose nuo 14 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 21, Klaipėdoje 16, Šiauliuose ar Panevėžyje 20 laipsnių.

ES piliečių iniciatyva dėl mėlynų pasų su žvaigždėmis per savaitę surinko apie 2500 parašų. Plačiau apie tai netrukus čia Didė Česekaitė. ES piliečių iniciatyva dėl neprivalomo mėlynos spalvos auksinėmis žvaigždėmis paso dizaino per savaitę surinko apie 2500 parašų. Tai yra nedidelė dalis milijono parašų tikslo, kurį surinkus būtų pradėtas ES politikos dėl naujo paso viršelio dizaino formavimas. Pagal bendrijos reglamentą kiekvienoje valstybėje narėje numatytas minimalus parašų skaičius turi būti surinktas bent 7 šalyse. Išreikšti palaikymą iniciatyvai gali balsavimo Europos parlamento rinkimuose teisę turintys piliečiai. Lietuvoje už naują pasų dizainą per savaitę buvo pasirašę 44 piliečiai, kai numatytas mažiausias pritariančiųjų skaičius yra 7755. Didžiausią dalį reikalingų balsų 340 iš 23256 kol kas surinko Rumunija, mažiausia 4 balsus iš 4230 Kipras. Kaip skelbė Europos komisija, iniciatoriai siūlo įvesti mėlynos spalvos paso viršelį su bendrijos simboliu – auksiniu žvaigždžių ratu, kuris būtų vienodas ant kiekvienos valstybės viršelio kartu su nuorodomis nacionaline kalba. Toks dizainas egzistuotų kartu su dabartiniu vyšninės spalvos paso viršeliu, kurį toliau būtų galima pasirinkti ES piliečiai prašant atnaujinti arba išduoti naują pasą.

0: Faktai be ribų.
1: Protingi žmonės mokslininkai atliko dar vieną atradimą. Jų teigimu, jeigu jūs mėgstate aštrų maistą, yra didžiulė tikimybė, jog jūs taip pat ir riziką mėgstantis žmogus.

Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus tikimybė nedidelė. Rytoj dieną kai kur trumpai palis, galima perkūnija, vėjas šiaurinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 5 iki 10, dieną nuo 18 iki 23, vakariniuose rajonuose nuo 14 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 21, Klaipėdoje 16, Šiauliuose ar Panevėžyje 20 laipsnių.

0: Faktai be ribų.
1: Moksliniai tyrimai atskleidė, jog raudonos arba rožinio atspalvio drabužius vilkintis vyras moterims atrodo daug patrauklesnis ir seksualesnis.

0: Prezidentas ir Seimo pirmininkas pritarė diskusijai keisti konstituciją dėl branduolinio ginklo dislokavimo. Į Latvijos ir Estijos oro erdvę įskrido dronai. Dabar 15 valandų. Čia Edita Česekaitė, laba diena. Kvietimą teikti paramos būstui paraiškas 9 valandą ryto paskelbusi socialinės apsaugos ir darbo ministerija jie sustabdė po 10 minučių. Ministerija prašymų teikimą per socialinės paramos šeimą informacinę sistemą sustabdė, nes pasibaigė tam numatytos biudžeto lėšos, kiek daugiau nei 5,5 milijono eurų. Paraiškas anksčiau buvo numatyta priimti iki 16 valandos. Prezidentas pritarė diskusijoms dėl konstitucijos keitimo, jei Lietuvoje būtų norima dislokuoti branduolinį ginklą, sakė jo patarėjas Ramūnas Dilba. Taip jis kalbėjo Seimui nutarus pakartotinai svarstyti. Praėjusią savaitę šalies vadovo vetuota naujos redakcijos Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymą, sukuriantį galimybę į Lietuvą įplaukti laivams su branduoliniu ginklu. Seimo pirmininkas teigė, kad dabartinėje geopolitinėje situacijoje vertėtų svarstyti konstitucijos keitimą, kad Lietuvoje būtų galima dislokuoti branduolinį ginklą. Pasak jo, verta svarstyti galimybę Lietuvai atsidurti po kitų NATO valstybių siūlomų branduolinių skėčių, bet dėl to reikia sutarimo valstybės gynimo taryboje. Seimas po svarstymo pritarė siūlymui uždrausti, parduoti, nupirkti ar kitai perduoti iki 18 metų jaunuoliams nealkoholinius gėrimus, kai ant jų pakuotės minima alkoholio rūšis, pavyzdžiui, alus, vynas, sidras ir kiti. Galutinis balsavimas vyks kitame plenarinėme posėdyje. Pakeitimai siekiama uždrausti nepilnamečiams parduoti ar perduoti visus alkoholį imituojančius gėrimus. Bauda už tokių gėrimų pardavimą jiems siektų nuo 60 iki 120 eurų, o už nupirkimą ar perdavimą nuo 20 iki 50 eurų, tokia pat kaip už energetinių gėrimų pardavimą. Toliau keliamės į užsienį. Rumunijos naikintuvai apie vidurdienį pietų Estijoje numušė iš šios Baltijos šalies oro erdvę įskridusį droną. Gynybos ministras sakė, kad apie vidurdienį Estijos oro erdvės stebėjimo radarai ir oro pajėgų sistemos aptiko link Estijos skrendantį droną, dar prieš jam patenkant į šalies oro erdvę. Tuo metu Latvijos nacionalinės ginkluotosios pajėgos taip pat paskelbė įspėjimą apie grėsmę oro erdvėje. Kariuomenė pranešė, kad vidurdienį į Latvijos oro erdvę įskrido droną. Pasak kariškių šiuo metu žinoma, kad Latvijos sieną kirto vienas dronas. Manoma, kad jis skrenda virš Prelių savivaldybės, tačiau situacija nuolat keičiasi, nurodė kariuomenė. Per šaudynes pietų Ispanijoje žuvo du žmonės dar keturi, tarp jų du maži vaikai buvo sužeisti. Kai praneša žiniasklaidai, tariamasis po keleto valandų pats pasidavė policijai. Tyrėjai mano, kad vyras šaudė į savo tėvus, kurie mirė įvykio vietoje. Tik žinių dabar jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją toliau orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus tikimybė nedidelė, rytoj dieną kai kur trumpai palis, galima perkūnija, vėjas šiaurinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 5 iki 10, dieną nuo 18 iki 23, vakariniuose rajonuose nuo 14 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 21, Klaipėdoje 16, Šiauliuose ar Panevėžyje 20 laipsnių.

kurių šventosios kaukolę radom įmūrytą į betoną. Plačiau jų netrukus čia Didė Česekaitė. Čekijos policija sulaikė vyrą įtariamą iš katalikų bažnyčios pavogus beveik 800 metų senumo religinę relikviją ir įmūrijus ją į betoną, pranešė valdžios institucijos. Pasak policijos atstovės spaudai įtariamasis prisipažino pavogęs kaukolę, kurią tikintieji garbino kaip Lemberko šventosios Dislavos relikviją ir kuri buvo saugoma Švento Lauryno bažnyčioje šiaurinėje Čekijos dalyje. Tyrėjai specialiai įrangą nustatė, kad kaukolė buvo paslėpta betono bloke, jos nepažeisdami. Policija pridūrė, kad dabar meno restauratoriai stengiasi saugiai išimti relikviją iš mūro. 35 metų įtariamasis tyrėjams paaiškino, kad jam nepatiko, kad žmogaus palaikai eksponuojami viešai ir kad jis ketino kaukolę įmesti į upę arba surengti uždarą laidotuvių ceremoniją. Vagystė įvyko bažnyčioje prasidedant pamaldoms. Vyriškis yra įtariamas vagyste turto sugadinimu ir viešosios tvarkos pažeidimu. Už juos nusikaltimus gresia nuo 2 iki 8 metų laisvės atėmimo bausmė. Prahos vyskupas pranešė, kad relikvija bus grąžinta į baziliką. Jis pridūrė, kad ateityje ji bus saugoma už neperšaunamo stiklo su policijos signalizacijos sistema.

0: patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
0: Akiniai Filman.
3: Radijas Gold FM.

Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus tikimybė nedidelė. Rytoj dieną kai kur trumpai palis, galima perkūnija, vėjas šiaurinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 5 iki 10, dieną nuo 18 iki 23, vakariniuose rajonuose nuo 14 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 21, Klaipėdoje 16, Šiauliuose ar Panevėžyje 20 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Paramos būstų prašymus ministerija sustabdė po 10 minučių. Scenaristų ir komikų pareikšti įtarimai dėl žemaūgių niekinimo. Rumunijos naikintuvai numušė į Estijos oro erdvę įskridusį droną. Latvijoje paskelbtas pavojus. Lietuvoje 16 valandų. Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Kvietimą teikti paramos būstui paraiškas paskelbusi socialinės apsaugos ir darbo ministerija ją sustabdė po 10 minučių, nes pasibaigė tam numatytos biudžeto lėšos – daugiau kaip 5 milijonai eurų. Preliminariai skaičiuojama, kad bus patenkinta daugiau kaip 300 iš beveik 1000 pateiktų prašymų. Itin greitai – per 6 minutes parama visai sumai išdalinta ir pernai. Iki teisminėme tyrime dėl neapykantos skatinimo, viešo tyčiojimosi ir neįgaliųjų žmonių niekinimo teisėsauga įtarimus pateikė scenaristui Andriui Zimaičiui ir komikui Antonui Kisliakui, taip pat tvirtino prokuratūra. Įtarimai dar vienam komikui Dominikui Klajumui dar nepareikšti, tačiau tai planuojama padaryti artimiausiu metu. Tyrimą teisėsauga ketina baigti per ateinančius 2 mėnesius. Jis pradėtas pernai Liepą dėl pasisakymų apie žemaūgių žmonės Klajumo tinklalaidėje. Joje įtarimų sulaukė asmenys juokėsi iš žemaūgių žmonių rodytų viename projekte. Baudžiamojoje byloje nukentėjusiais pripažinti 6 asmenys, visi dalyvavusi į socialinėme projekte apie žemaūgių žmonės. Vladimiras Antonovas į Lietuvą turėtų būti pargabentas iki gegužės 28 dienos. Plačiau Didė Česekaitė.
2: Prancūzijos aukščiausiajam teismui leidus Lietuvai perduoti šalyje nuteistą Vladimirą Antonovą, buvęs vienas žlugusio banko Snoras akcininkų turėtų būti pargabentas vėliausiai iki gegužės 28 dienos. Kaip pranešė Antonovo konvojavimą vykdantis Lietuvos kriminalinės policijos biuras, jis turi būti atvežtas iš Prancūzijos per 10-15 dienų nuo galutinio teismo sprendimo jį perduoti. Toks sprendimas priimtas gegužės 13-ąją. Vis dėlto prireikus terminas gali būti pratestas.
1: Tęsiame žinias. Rumunijos naikintuvai šiandien apie vidurdienį pietų Estijoje numušė iš šio šalies oro erdvę įskridusį droną. Gynybos ministras sakė, kad Estijos oro erdvės stebėjimo radarai ir oro pajėgų sistemos aptiko link Estijos skrendantį droną dar prieš jam patenkant į šalies oro erdvę. Pasak jo, dronas nukrito pelkėtoje vietovėje, jo paieška tęsiama. Tyrimui vadovauja vidaus saugumo tarnyba. Skelbiama, kad dronas numuštas pirmą raketą. Ministras paragino visuomenę pranešti apie pastebėtus dūmus ar drono nuolaužas. Latvijoje nacionalinės ginkluotosios pajėgos taip pat paskelbė įspėjimą apie grėsmę oro erdvėje. Pasak kariškių šiuo metu žinoma, kad Latvijos sieną kirto vienas dronas. Tuo metu Latvijos rytiniame pasienio rajone dėl drono pavojaus buvo sustabdytas traukinių eismas, o Latvijos švietimo ir mokslo ministrė pranešė, kad dėl oro pavojaus keliose Latgalos savivaldybėse buvo sustabdytas centralizuotas latvių kalbos egzaminas, kurį laikė 9-okai. Tailandas drastiškai trumpina bevizį režimą turistams iš daugiau nei 90 šalių, siekdamas pašaboti užsieniečių nusikalstamumą. Pastaruoju metu šalyje sulaikyta nemažai užsieniečių, skaitant asmenis, siejamo su narkotikais prekyba seksu, bet tinkamų leidimų vykdomų verslų. Pagal dabartinę Tailando turizmo schemą keliautojai iš daugiau nei 90 šalių, skaitant 29 Europos Šengeno erdvės valstybės, Jungtinės valstijas, Izraelį ir kelias Pietų Amerikos šalis, gali lankyti šalyje iki 60 dienų bevizos. Nauja bevizio režimo trukmė bus nustatoma kiekvienai šaliai atskirai. Daugumai užsieniečių bus suteikiama galimybė pasilikti iki 30 dienų, o kai kuriems tik 15 dienų. Turizmas sudaro daugiau nei 10% Tailando bendro vidaus produkto, nors lankytojų skaičius tebėra mažesnis nei buvo prieš pandemiją. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus. Netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus tikimybė nedidelė, rytoj dieną kai kur trumpai palis, galima perkūnija, vėjas šiaurinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 5 iki 10, dieną nuo 18 iki 23, vakariniuose rajonuose nuo 14 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 21, Klaipėdoje 16, Šiauliuose ar Panevėžyje 20 laipsnių.

0: Reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt

0: Kultūringi pranešimai.
1: Šių metų Felicijos Bortkevičienės kalbos premija skirta Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslininkei Liucijai Citavičiūtei. Lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo komisija balandžio 29 dieną priėmė nutarimą 2026 metų Felicijos Bortkevičienės kalbos premiją skirti Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto senosios literatūros skyriaus vyriausiai mokslo darbuotojai daktarei Liucijai Citavičiūtei. Spaudos konferencijoje pranešė komisijos pirmininkas parlamentaras Valdas Rakutis. Premija jai skirta už ilgametį reikšmingą indėlį tiriant bei publikuojant senąją lietuvių raštiją, Liudviko Rėzos raštų parengimą, nuoseklų mažosios Lietuvos lituanistinio paveldo aktualinimą, Lietuvos kalbos ir kultūros istorijos sklaidą Lietuvoje bei užsienyje. Seimo lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo komisija kasmet konkurso būdu skiria žodžio laisvės gynėjos, labdaros organizatorės Bortkevičienės atminimą įamžinančią kalbos premiją. Jis skiriama už reikšmingą lituanistinę veiklą Lietuvos ir užsienio piliečiams, organizacijoms ar institucijoms. Premija įsteigta 2004 metais, dabar jis siekia 6000 eurų. Pasak Rakučio planuojama premijos sumą padidinti iki 10000 eurų. Iš kultūros ministerijos biudžeto skiriama premija bus įteikta gruodžio pradžioje vyksiančiame renginyje Kalbos vakaras.

0: Seimas nepritarė siūlymui panaikinti prievolę verslui paspirtukų nuomotojus aprūpinti šalmais. Scenaristų ir komikų pareikšti įtarimai dėl žemų ūgių niekinimo. Latvijoje pastebėtas dronas paliko šalies oro erdvę. Prie mikrofonų Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Seimas nepritarė įstatymo pataisoms siūlančioms panaikinti prievolę verslui paspirtukų nuomotojus aprūpinti šalmais. Nors projektas nesulaukė pritarimo, jis nebuvo galutinai atmestas. Parlamentarai pasiūlė jį tobulinti. Paspirtukų nuomos paslaugas miestuose teikiančių įmonių duomenimis iki šių metų balandžio vidurio esą pavogta sulaužyta ar apgadinta apie 90% prie elektrinių paspirtukų pritvirtintų šalmų, o bendras dingusių ar sugadintų šalmų skaičius pasiekė apie 3000 vienetų. Nuo sausio 1-osios įsigaliojo įstatymo pataisos įpareigojančius visus elektrinių mikrojudumų priemonių vairuotojus dėvėti apsauginį šalmą, o šio priemonių nuomos paslaugų teikėjams atsirado prieiga šalmą suteikti paslaugos naudotojui. Iki teisminėme tyrime dėl neapykantos skatinimo, viešo tyčiojimosi ir neįgaliųjų žmonių niekinimo teisėsauga įtarimus pateikė scenaristui Andriui Zimaičiui ir komikui Antonui Kisliakui, taip patvirtino prokuratūra. Įtarimai dar vienam komikui Dominikui Klajumui dar nepareikšti, tačiau tai planuojama padaryti artimiausiu metu. Tyrimą teisėsauga ketina baigti per ateinančius 2 mėnesius. Jis pradėtas pernai Liepą dėl pasisakymų apie žemaūgių žmonės Klajumo tinklalaidėje. Joje įtarimų sulaukė asmenys juokėsi iš žemaūgių žmonių rodytų viename projekte. Baudžiamojoje byloje nukentėjusiais pripažinti 6 asmenys, visi dalyvavusieji socialiniame projekte apie žemaūgių žmonės. Ministerija siūlo jaunimo amžiaus ribą mažinti nuo 14 iki 11 metų. Plačiau Didė Česekaitė.
1: Socialinės apsaugos ir darbo ministerija siūlo jaunimo amžiaus ribą mažinti nuo 14 iki 11 metų, o jauno žmogaus amžiaus viršutinė riba liktų 29 metai. Ministerija pateikė derinti tai numatantį jaunimo politikos pagrindų įstatymo pataisų projektą.
0: Tęsiame žinias. Latvijoje šiandien pastebėto užsienio dronų šiuo metu šalies oro erdvėje nebėra, pranešė krizių valdymo centro vadovas. Rytiniame pasienio regione vėl buvo siųsti pranešimai į mobiliuosius telefonus apie galimą grėsmę oro erdvėje. Latvijos švietimo ir mokslo ministrė pranešė, kad dėl oro pavojaus keliose Latgalos savivaldybėse buvo sustabdytas centralizuotas latvių kalbos egzaminas. Tuo metu rytiniuose pasienio regionuose buvo sustabdytas traukinių eismas. Tokie dronai kelis kartus nukrito ir Latvijos teritorijoje, įskaitant gegužės 7 dienos incidentą naftos saugykloje Rezeknėje. Iki šiol per tokius incidentus žmonės nenukentėjo. Rumunijos naikintuvai šiandien apie vidurdienį pietų Estijoje numušė iš šio šalies oro erdvėje skridusį droną. Gynybos ministras sakė, kad Estijos oro erdvės stebėjimo radarai ir oro pajėgų sistemos aptiko link Estijos skrendantį droną dar prieš jam patenkant į šalies oro erdvę. Pasak jo, dronas nukrito pelkėtoje vietovėje, jo paieška tęsiama. Tyrimui vadovauja vidaus saugumo tarnyba. Skelbiama, kad dronas numuštas pirmą raketą. Ministras paragino visuomenę pranešti apie pastebėtus dūmus ar drono nuolaužas. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus. Netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus tikimybė nedidelė. Rytoj dieną, kai kur trumpai palis, galima perkūnija, vėjas šiaurinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 5 iki 10, dieną nuo 18 iki 23, vakariniuose rajonuose nuo 14 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 21, Klaipėdoje 16, Šiauliuose ar Panevėžyje 20 laipsnių.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija, o 10 mėnesių leasingas nieko nekainuoja.
1: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Slaptų posėdžių salėje parlamente Seimo vadovo, premjerės ir krašto apsaugos ministro susitikimas. Seimas nepritarė siūlymui panaikinti prievolę verslui paspirtukų nuomotojus aprūpinti šalmais. Europos Sąjunga imasi priemonių spręsti augančių trašų kainų problemą. Lietuvoje 17 valandų prie mikrofonų Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Parlamento specialiojoje salėje uždariems posėdžiams susitiko Seimo pirmininkas, premjerė bei krašto apsaugos ministras. Paklaustas, ar susitikimas susijęs su Utenos rajone sekmadienį nukritusiu dronu, ministras nekomentavo. Skelbta, kad į droną panašų objektą neva fiksavo pasieniečiai, o kariuomenės radarai jo nepastebėjo. Į galimo oro erdvės pažeidimą sureagavo NATO naikintuvai, tačiau bepiločio orlaivio nerado. Apie surastą droną tarnyboms pranešė gyventojas. Institucijų surinktą informaciją ir tolesnius veiksmus trečiadienį aptars premjerės vadovaujama Nacionalinio saugumo komisija. Šiemet kovą ant Lavysų ežero Varėnos rajone netoli sienos su Baltarusija irgi buvo nukritęs ukrainiečių karinis dronas. Panašūs incidentai pastaraisiais mėnesiais kartojasi visame Baltijos jūros regione. Daugelis dronų patys nukrito, o į Estijos oro erdvę įskridęs dronas buvo numuštas NATO naikintuvu. Seimas nepritarė įstatymo pataisoms siūlančioms panaikinti prievolę verslui paspirtukų nuomotojus aprūpinti šalmais. Nors projektas nesulaukė pritarimo, jis nebuvo galutinai atmestas. Parlamentarai pasiūlė jį tobulinti. Paspirtukų nuomos paslaugas miestuose teikiančių įmonių duomenimis iki šių metų balandžio vidurio esą pavogta sulaužyta ar apgadinta apie 90% prie elektrinių paspirtukų pritvirtintų šalmų, o bendras dingusių ar sugadintų šalmų skaičius pasiekia apie 3000 vienetų. Nuo sausio pirmosios įsigaliojo įstatymo pataisos įpareigojančius visus elektrinių mikrojudumų priemonių vairuotojus dėvėti apsauginį šalmą, o šio priemonių nuomos paslaugų teikėjams atsirado prieiga šalmą suteikti paslaugos naudotojui. Seimas linkęs drausti alkoholį imituojančių gėrimų pardavimą nepilnamečiams. Plačiau Dita Česakaitė.
2: Seimas po svarstymo pritarė siūlymui uždrausti, parduoti, nupirkti ar kitai perduoti iki 18 metų jaunuoliams nealkoholinius gėrimus, kai ant jų pakuotės minima alkoholio rūšis, pavyzdžiui, alus, vynas, sidras ir kiti. Galutinis balsavimas vyks kitame plenarinėme posėdyje. Pakeitimai siekiama uždrausti nepilnamečiams parduoti ar perduoti visus alkoholį imituojančius gėrimus.
1: Tęsime žinias. Europos Sąjungos skirs nepaprastosios padėties atvejams skirtų lėšų, kad padėtų ūkininkams susidoroti dėl karo yra nesparčiai kylančiomis trašų kainomis. Tai numatyta šio sektoriaus rėmimo planuose. Briuselis patiria spaudimą imtis veiksmų, kad sušvelnintų artimųjų rytų krizės poveikį žemės ūkiui, nes trašų kainų šuolis kelia grėsmę maisto kainų kilimui visoje bendrijoje. Apie trečdalis jūra gabenamų trašų į pasaulinę rinką patenka per Hormūzo sąsiaurį, kuris dėl Jungtinių valstijų ir Izraelio karo su Iranu yra faktiškai uždarytas, dėl ko trašų kainos markiai pakilo. Pasaulio prekybos organizacija įspėjo, kad blokada kelia grėsmę pasauliniam maisto saugumui, ypač Afrikoje ir Pietų Azijoje. Latvijoje šiandien pastebėto užsienio drono šiuo metu šalies oro erdvėje nebėra, pranešė krizių valdymo centro vadovas. Rytinėme pasienio regione vėl buvo siųsti pranešimai į mobiliuosius telefonus apie galimą grėsmę oro erdvėje. Latvijos švietimo ir mokslo ministrė pranešė, kad dėl oro pavojaus keliose Latgalos savivaldybėse buvo sustabdytas centralizuotas latvių kalbos egzaminas. Tuo metu rytiniuose pasienio regionuose buvo sustabdytas traukinių eismas. Tokie dronai kelis kartus nukrito ir Latvijos teritorijoje, įskaitant gegužės 7 dienos incidentą naftos saugykloje Rezeknėje. Iki šiol per tokius incidentus žmonės nenukentėjo. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus. Netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus tikimybė nedidelė. Rytoj dieną kai kur trumpai palis, galima perkūnija, vėjas šiaurinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 5 iki 10, dieną nuo 18 iki 23, vakariniuose rajonuose nuo 14 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 21, Klaipėdoje 16, Šiauliuose ar Panevėžyje 20 laipsnių.

0: Reklama.
1: Pavasarinės nuolaidos su EKOŠ. Iki gegužės 24 dienos visiems EKOŠ maisto papildams taikomos iki 30% nuolaidos. Ašvaganda, magnis, žuvų taukai, geležis, kolagenas, hialuronas ir kiti populiarūs EKOŠ produktai jau laukia jūsų svetainėje ekoš.lt. Nepraleiskite progos maisto papildų įsigyti už patrauklę kainą. EKOŠ – vedami gamtos. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimas. Būdas.
2: Kaunas Jazz 2026. Mecenatas SBA grupė ir Lietuvos rytas pristato saksofono deivę Candy Dolfer su grupe. Funko ritmai, kuriems neįmanoma atsispirti. Gruodžio 14 dieną Kauno Žalgirio arenoje. Bilietus platina Bilietai LT. Partneriai Wolfas Engelman Alkoholinis, Lietuvos ryto televizija, Repro, Gold FM. Festivalį finansuoja Kultūros taryba ir Kauno miesto savivaldybė.

niekada nepainiokite žinojimo su išmintimi. Žinios padeda pragyventi, o išmintis – gyventi.

0: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Radijas Gold FM.

0: Dėl drono grėsmės Latvijoje sustabdytas iš Vilniaus link Talino važiavęs traukinys. Slaptų posėdžių salėje parlamente Seimo vadovo, premjerės ir krašto apsaugos ministro susitikimas. Pietų Libane Izraelio kariuomenė skelbė naujus įspėjimus evakuotis. Prie mikrofonų Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Latvijai paskelbus oro pavojų dėl į šalies teritoriją įskridusio dronų laikinai buvo sustabdytas keleivinis Lietuvos bendrovėj priklausantis traukinys važiavęs iš Vilniaus pro Rygą link Estijos sienos. Skelbiama, kad jis sustojo Cėsio miesto stotyje, iš traukinio išlaipinta 50 keleivių. Atšaukus pavojų kelionė buvo tęsiama. Dėl oro erdvės pažeidimo Latvijoje buvo sustabdyta ir daugiau traukinių. Vienas dronas įskrido ir į Estijos oro erdvę. Jis buvo numuštas. Parlamento specialiojoje salėje uždariems posėdžiams susitiko Seimo pirmininkas, premjerė bei krašto apsaugos ministras. Paklaustas, ar susitikimas susijęs su Utenos rajone sekmadienį nukritusiu dronu, ministras nekomentavo. Skelbta, kad į droną panašų objektą neva fiksavo pasieniečiai, o kariuomenės radarai jo nepastebėjo. Į galimą oro erdvės pažeidimą sureagavo NATO naikintuvai, tačiau bepiločio orlaivio nerado. Apie surastą droną tarnyboms pranešė gyventojas. Institucijų surinktą informaciją ir tolesnius veiksmus trečiadienį aptars premjerės vadovaujama Nacionalinio saugumo komisija. Šiemet kovą ant Lavyso ežero Varėnos rajone netoli sienos su Baltarusija irgi buvo nukritęs ukrainiečių karinis dronas. Panašūs incidentai pastaraisiais mėnesiais kartojasi visame Baltijos jūros regione. Seimas iš naujo svarstys draudimą į Lietuvą įplaukti laivams su branduliniu ginklu. Plačiau Didė Česekaitė.
1: Seimas nutarė pakartotinai svarstyti praėjusią savaitę prezidento vetuotą naujos redakcijos Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymą, sukuriantį galimybę į Lietuvą įplaukti laivams su branduoliniu ginklu. Seimas toliau projektą svarstys gegužės 21. Šalies vadovas veto teigė, kad Seimo priimtas įstatymas sudarytų galimybę į Lietuvos teritoriją įplaukti laivams su branduoliniu ginklu, jeigu tai neprieštarauja nacionalinio saugumo interesams. Tai anot jo prieštarautų konstitucijai, kurioje įtvirtintas draudimas masiniams naikinimo ginklams būti Lietuvoje neturi jokių išimčių.
0: Tęsiame žinias. Izraelio kariuomenė šiandien įspėjo 12 pietų Libano miestų ir kaimų gyventojus nedelsiant evakuotis prieš būsimas atakas planuojamas nepaisant paliaubų. Tuo metu Libano valstybinė naujienų agentūra pranešė, kad Izraelis šiandien sudavė naują smūgių seriją pietų Libane. Nuo paliaubų pradžios balandžio 17 dieną Izraelis tęsė smūgius, griovimą ir skelbė įsakymus evakuotis pietų Libano gyventojams, teigdamas, kad neva taikosi į Hezbollah. Libano sveikatos apsaugos ministerija pranešė, kad nuo karo pradžios kovo 2 dieną per Izraelio smūgius žuvusių žmonių skaičius virš 3000. Europos Sąjungos skirs nepaprastosios padėties atvejams skirtų lėšų, kad padėtų ūkininkams susidoroti dėl karo yra nesparčiai kylančiomis trašų kainomis. Tai numatyta šio sektoriaus rėmimo planuose. Briuselis patiria spaudimą imtis veiksmų, kad sušvelnintų artimųjų rytų krizės poveikį žemės ūkiui, nes trašų kainų šuolis kelia grėsmę maisto kainų kilimui visoje bendrijoje. Apie trečdalis jūra gabenamų trašų į pasaulinę rinką patenka per Hormūzo sąsiaurį, kuris dėl Jungtinių valstijų ir Izraelio karo su Iranu yra faktiškai uždarytas, dėl ko trašų kainos smarkiai pakilo. Pasaulio prekybos organizacija įspėjo, kad blokada kelia grėsmę pasauliniam maisto saugumui, ypač Afrikoje ir Pietų Azijoje. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus. Netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus tikimybė nedidelė. Rytoj dieną, kai kur trumpai palis, galima perkūnija, vėjas šiaurinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 5 iki 10, dieną nuo 18 iki 23, vakariniuose rajonuose nuo 14 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 21, Klaipėdoje 16, Šiauliuose ar Panevėžyje 20 laipsnių.

Varlė LT. 365 dienas per metus žiemos kainos garantija. O 10 mėnesių leasingas nieko nekainuoja.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Ukraina informuota apie draudimą naudotis Lietuvos oro erdve. Dėl drono grėsmės Latvijoje buvo sustabdytas iš Vilniaus link Talino važiavęs traukinys. Europos parlamente pagerbti pirmieji Europos ordino laureatai, tarp jų ir Valdas Adamkus. Lietuvoje 18 valandų, prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Krašto apsaugos ministras tikina, kad Ukraina esą yra informuota, jog Lietuva netoleruos jokių oro erdvės pažeidimų karinėms operacijoms rengti. Šis pareiškimas panašu labiau skirtas paneigti Kremliaus skelbiamą dezinformaciją apie Ukrainai suteiktą leidimą naudotis Baltijos šalių oro erdvė dronų operacijoms prieš Rusiją organizavimui. Kiek anksčiau atsižvelgdamas į pastaruoju metu fiksuojamus bepiločių orlaivių antskrydžius Baltijos regione, prezidentas praėjusį trečiadienį pareiškė, kad trečiųjų šalių kariniai manevrai prieš kaimyninės valstybės, pasinaudojant Lietuvos teritoriją, negali būti toleruojami. Latvijai paskelbus oro pavojų dėl į šalies teritoriją įskridusių dronų laikinai buvo sustabdytas keleivinis Lietuvos bendrovėj priklausantis traukinys važiavęs iš Vilniaus pro Rygą link Estijos sienos. Skelbiama, kad jis sustojo Cėsio miesto stotyje, iš traukinio išlaipinta 50 keleivių. Atšaukus pavojų kelionė buvo tęsiama. Dėl oro erdvės pažeidimo Latvijoje buvo sustabdyta ir daugiau traukinių. Vienas dronas įskrido ir į Estijos oro erdvę. Jis buvo numuštas. Dėl neskaidriai išduodamų statybos leidimų teismas verslininkui skyrė baudą. Plačiau Dita Česakaitė.
2: Vilniaus miesto apylinkės teismas verslininką pripažino kaltu dėl neskaidriai išduodamų statybos leidimų sostinėje ir skyrė 8,5 tūkstančio baudą. Anot STT byloje nustatyta, kad verslininkas bendrovės vadovas, siekdamas palankių ir greitų sprendimų dėl valstybiniai teritorijų ir planavimo inspekcijai pateiktų prašymų nagrinėjimo, susitarė duoti kyšius buvusiam inspekcijos darbuotojui. Už tarpininkavimą ir poveikį valstybės tarnautojui buvo sutarta sumokėti po 150 eurų. STT pareigūnai nustatė, kad verslininkas kyšius po 150 eurų davė 21 kartą.
1: Tęsame žinias. Strasbūre įteikti pirmieji Europos parlamento įsteigti apdovanojimai už nuopelnus Europai. Pagerbtas ir kadenciją baigęs Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus, kuris ceremonijoje nedalyvavo. Tuo metu iškilmingoje ceremonijoje dalyvavo 13 iš 20 Europos ordino laureatų. Apdovanojimų už nuopelnus Europai pagerbėmi asmenys, kurie svariai prisidėjo prie Europos integracijos ir Europos vertybių puoselėjimo. Ordinas įsteigtas pernai, minint 75-asias Šumano deklaracijos metines. Iš Klaipėdos valstybinio jūrų uosto antiteroristinių operacijų rinktinės aras pareigūnų išvežtose dėžėse buvo sandėliuojamos gaisrų gesinti skirtos priemonės. Anot jūrų uosto direkcijos radiniai pavojus nekelia. Anksčiau Klaipėdos apskrities policija skelbė, kad buvo gautas pranešimas dėl uosto įmonės teritorijoje rastų kelių dėžių, kuriuose galimai gali būti sprogstamųjų medžiagų. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus. Netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus tikimybė nedidelė, rytoj dieną kai kur trumpai palis, galima perkūnija, vėjas šiaurinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 5 iki 10, dieną nuo 18 iki 23, vakariniuose rajonuose nuo 14 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 21, Klaipėdoje 16, Šiauliuose ar Panevėžyje 20 laipsnių.

0: Kultūringi pranešimai.
1: Šių metų Felicijos Bortkevičienės kalbos premija skirta Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslininkei Liucijai Citavičiūtei. Lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo komisija balandžio 29 dieną priėmė nutarimą 2026 metų Felicijos Bortkevičienės kalbos premiją skirti Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto senosios literatūros skyriaus vyriausiai mokslo darbuotojai daktarei Liucijai Citavičiūtei. Spaudos konferencijoje pranešė komisijos pirmininkas parlamentaras Valdas Rakutis. Premija jai skirta už ilgametį reikšmingą indėlį tiriant bei publikuojant senąją lietuvių raštiją, Liudviko Rėzos raštų parengimą, nuoseklų mažosios Lietuvos lituanistinio paveldo aktualinimą, Lietuvos kalbos ir kultūros istorijos sklaidą Lietuvoje bei užsienyje. Seimo lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo komisija kasmet konkurso būdu skiria žodžio laisvės gynėjos, labdaros organizatorės Bortkevičienės atminimą įamžinančią kalbos premiją. Jis skiriama už reikšmingą lituanistinę veiklą Lietuvos ir užsienio piliečiams, organizacijoms ar institucijoms. Premija įsteigta 2004 metais, dabar jis siekia 6000 eurų. Pasak Rakučio planuojama premijos sumą padidinti iki 10000 eurų. Iš kultūros ministerijos biudžeto skiriama premija bus įteikta gruodžio pradžioje vyksiančiame renginyje Kalbos vakaras.
2: Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus tikimybė nedidelė. Rytoj dieną, kai kur trumpai palis, galima perkūnija, vėjas šiaurinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 5 iki 10, dieną nuo 18 iki 23, vakariniuose rajonuose nuo 14 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 21, Klaipėdoje 16, Šiauliuose ar Panevėžyje 20 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Klaipėdos uoste tarnybas ant kojų sukėlė dėžę su gaisrų gesinti skirtomis priemonėmis. Ministerija pasirašė susitarimus dėl poligonų infrastruktūros plėtros Lazdijų ir Jurbarko rajonuose. Praėjus dronų grėsmei Latvijoje atnaujintas traukinių eismas. Lietuvoje 19 valandų prie mikrofono Gintaras Janiukevičius. Sveiki. Iš Klaipėdos valstybinio jūrų uosto antiteroristinių operacijų rinktinės aras pareigūnų išvežtose dėžėse buvo sandėliuojamos gaisrų gesinti skirtos priemonės. Anot jūrų uosto direkcijos radiniai pavojus nekelia. Anksčiau Klaipėdos apskrities policija skelbė, kad buvo gautas pranešimas dėl uosto įmonės teritorijoje rastų kelių dėžių, kuriuose galimai gali būti sprogstamųjų medžiagų. Krašto apsaugos ministerijoje pasirašytas susitarimas dėl papildomo finansavimo Lazdijų rajonui, kuriame steigiamas poligonas ir Jurbarko rajono savivaldybei, kurioje plečiamas Tauragės poligonas. Susitarime Lazdijų rajonui numatyta skirti apie 1 350 000 eurų, o Jurbarko 270 000 eurų. Balandžio viduryje ministerija ir kitos poligonus turinčios savivaldybės pasirašė susitarimą dėl socialinės ir inžinierinės infrastruktūros vystymo, kuriame numatyta, jog ministerija įsipareigoja Šalčininkų, Švenčinių, Kazlų Rūdos, Jonavos, Tauragės, Klaipėdos, Šilalės, Varėnos, Kauno, Telšių rajonoms vien šiemet skirti 11 milijonų eurų. Tačiau Lazdijų ir Jurbarko rajonai tąkart susitarimų nepasirašė, nes Seimas dar nebuvo priėmęs įstatymų, kuriais poligonai būtų vystomi šiose savivaldybėse. Ministerija kreipėsi į Generalinę prokuratūrą dėl viešųjų pirkimų skaidrumo. Plačiau Dytė Česekaitė.
2: Socialinės apsaugos ir darbo ministerija kreipėsi į Generalinę prokuratūrą, prašydama pradėti iki teisminį tyrimą dėl galimai neskaidrių viešųjų pirkimų procedūrų. Tokių veiksmų ministerija ėmėsi po to, kai atliko vidinį aplinkybių tyrimą. Jo metu buvo vertinama socialinės paramos šeimai informacinės sistemos administravimo paslaugų įsigijimas 2023-2024 metais. Pasak institucijos, pastarasis pirkimas galėjo būti suderintas su konkrečiu paslaugų teikėjo. Be to, tyrimo metu nustatyta ir galimų dokumentų klastojimo bei apgaulingos apskaitos požymių.
1: Tęsime žinias. Praėjus dronų grėsmei, traukinių eismas Latvijos ir rytiniuose regionuose buvo atnaujintas, pranešė keleivinių traukinių bendrovė. Pasak jos, dar turės praeiti šiek tiek laiko, kol visi traukiniai vėl kursuos pagal įprastą tvarkaraštį. Oro pavojaus signalas buvo paskelbtas 9 savivaldybėse. Ši nepaprastoji padėtis paveikė traukinių eismą 4 geležinkelio linijose. Vėliau krizių valdymo centro vadovas pranešė, kad Latvijos oro erdvėje drono nebėra. Strasbūre įteikti pirmieji Europos parlamento įsteigti apdovanojimai už nuopelnus Europai. Pagerbtas ir kadenciją baigęs Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus, kuris ceremonijoje nedalyvavo. Tuo metu iškilmingoje ceremonijoje dalyvavo 13 iš 20 Europos ordino laureatų. Apdovanojimų už nuopelnus Europai pagerbėme asmenys, kurie svariai prisidėjo prie Europos integracijos ir Europos vertybių puoselėjimo. Ordinas įsteigtas pernai, minint 75-asias Šumano deklaracijos metines. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus. Netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus tikimybė nedidelė. Rytoj dieną kai kur trumpai palis, galima perkūnija, vėjas šiaurinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 5 iki 10, dieną nuo 18 iki 23, vakariniuose rajonuose nuo 14 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 21, Klaipėdoje 16, Šiauliuose ar Panevėžyje 20 laipsnių.

0: Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus tikimybė nedidelė. Rytoj dieną kai kur trumpai palis, galima perkūnija, vėjas šiaurinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 5 iki 10, dieną nuo 18 iki 23, vakariniuose rajonuose nuo 14 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 21, Klaipėdoje 16, Šiauliuose ar Panevėžyje 20 laipsnių.
1: Socialinis kompasas.
2: Lietuva deleguoja du atstovus į Europos komisijos kuriamą Europos Sąjungos finansinio raštingumo ambasadorių tinklą. Į šį tinklą paskirti Lietuvos banko finansinio raštingumo centro vadovė Viktorija Dičpinigaitinė ir investicijų specialistas bei investicijoms skirtos platformos įkūrėjas Lukas Macijauskas, pranešė Finansų ministerija. Pasak finansų ministro Kristupo Vaitiekūno, finansinis raštingumas svarbus siekiant didinti gyventojų atsparumą finansiniams sukčiams ir padėti priimant pagrįstus taupimo ir investavimo sprendimus. Lietuva nuosekliai investuoja į žinių apie finansų stiprinimą, o paskirti ambasadoriai savo žiniomis ir patirtimi reikšmingai prisidės tiek prie nacionalinių, tiek prie bendrų Europos Sąjungos pastangų šioje srityje. Pranešime pažymėjo finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas. Jie dalyvaus viešuose renginiuose, diskusijose, bendraus su skirtingomis visuomenės grupėmis, taip pat komunikuos per žiniasklaidą ir socialinius tinklus. Europos komisija pernai pristatė Europos Sąjungos finansinio raštingumo strategijos rekomendaciją, kurioje numatė dar šiemet sukurti Europos Sąjungos finansinio raštingumo ambasadorių tinklą. Kiekviena Europos Sąjungos šalis narė turi deleguoti nuo 1 iki 3 atstovų. Jų veikla bus savanoriška, o kadencija truks iki 2027 metų pabaigos.
1: Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus tikimybė nedidelė. Rytoj dieną, kai kur trumpai palis, galima perkūnija, vėjas šiaurinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 5 iki 10, dieną nuo 18 iki 23, vakariniuose rajonuose nuo 14 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 21, Klaipėdoje 16, Šiauliuose ar Panevėžyje 20 laipsnių.

Nepaprastai gerai nudirbkite visai paprastus darbus. Štai kokia yra maža, didelės sėkmės paslaptis. Džonas Rokfeleris.

Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus tikimybė nedidelė. Rytoj dieną kai kur trumpai palis, galima perkūnija, vėjas šiaurinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 5 iki 10, dieną nuo 18 iki 23, vakariniuose rajonuose nuo 14 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 21, Klaipėdoje 16, Šiauliuose ar Panevėžyje 20 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus tikimybė nedidelė. Rytoj dieną kai kur trumpai palis, galima perkūnija, vėjas šiaurinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 5 iki 10, dieną nuo 18 iki 23, vakariniuose rajonuose nuo 14 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 21, Klaipėdoje 16, Šiauliuose ar Panevėžyje 20 laipsnių.

Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus tikimybė nedidelė. Rytoj dieną kai kur trumpai palis, galima perkūnija, vėjas šiaurinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 5 iki 10, dieną nuo 18 iki 23, vakariniuose rajonuose nuo 14 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 21, Klaipėdoje 16, Šiauliuose ar Panevėžyje 20 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus tikimybė nedidelė. Rytoj dieną kai kur trumpai palis, galima perkūnija, vėjas šiaurinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 5 iki 10, dieną nuo 18 iki 23, vakariniuose rajonuose nuo 14 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 21, Klaipėdoje 16, Šiauliuose ar Panevėžyje 20 laipsnių.

Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus tikimybė nedidelė. Rytoj dieną kai kur trumpai palis, galima perkūnija, vėjas šiaurinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 5 iki 10, dieną nuo 18 iki 23, vakariniuose rajonuose nuo 14 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 21, Klaipėdoje 16, Šiauliuose ar Panevėžyje 20 laipsnių.

Yra du būdai gyventi savo gyvenimą. Vienas – tarsi nieko nėra stebuklingo gyvenime. Antras – tarsi visas gyvenimas yra stebuklingas.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus tikimybė nedidelė. Rytoj dieną, kai kur trumpai palis, galima perkūnija, vėjas šiaurinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 5 iki 10, dieną nuo 18 iki 23, vakariniuose rajonuose nuo 14 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 21, Klaipėdoje 16, Šiauliuose ar Panevėžyje 20 laipsnių.

Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus tikimybė nedidelė. Rytoj dieną kai kur trumpai palis, galima perkūnija, vėjas šiaurinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 5 iki 10, dieną nuo 18 iki 23, vakariniuose rajonuose nuo 14 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 21, Klaipėdoje 16, Šiauliuose ar Panevėžyje 20 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus tikimybė nedidelė. Rytoj dieną kai kur trumpai palis, galima perkūnija, vėjas šiaurinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 5 iki 10, dieną nuo 18 iki 23, vakariniuose rajonuose nuo 14 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 21, Klaipėdoje 16, Šiauliuose ar Panevėžyje 20 laipsnių.

Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus tikimybė nedidelė. Rytoj dieną kai kur trumpai palis, galima perkūnija, vėjas šiaurinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 5 iki 10, dieną nuo 18 iki 23, vakariniuose rajonuose nuo 14 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 21, Klaipėdoje 16, Šiauliuose ar Panevėžyje 20 laipsnių.

0: Gold FM siūlo pasinerti į garsus tapusius pasaulinės istorijos dalimi. Istorijos garsai.
1: Prisimenate serialą Vergi Izaura, kuris buvo bene pirmasis muilo operos variantas tuometinėje Sovietų Sąjungoje. Tada turėjo būti parodyta 100 šio serialo serijų, tačiau kažkas iš aukščiau nusprendė, jog pirmai pradžiai pakaks ir 15. Ir nenuostabu, turbūt kažkokios serijos nepraėjo griežtos cenzūros arba netitiko tuometės ideologijos. Gūdžiais 1976-aisiais Vergi Izaura tapo sensacija ir į Brazilijos istoriją įėjo kaip populiariausias šio šalies serialas. Beje, vengrai buvo taip sujaudinti nelaimingosios Vergės istorijos, jog ėmė rinkti pinigus norėdami išpirkti Izaurą iš nelaisvės. Tačiau ši iš pažiūros tyli ir kukli mergina nebuvo jau tokia nekalta. Prieš nusifilmuodama garsiajame seriale, tiesa ir ilgai po to, Lucelija Santos, o toks tikrasis Izauros vardas, garsėjo kaip erotinių filmų aktorė. Ko gero tik nedaugelis jos gerbėjų žino, jog tik filme Vergi Izaura ši aktorė nenusimetė drabužių. O juk tada Sovietų Sąjungoje buvo posakis – pas mus sekso nėra. Kai 1980-aisiais ji nusifotografavo brazilų Playboy kaip nuoga Amazonė, jai buvo tik 23. Šiuo metu Vergi Izaurai virš 50-ies. Ji filmuojasi reklamose, augina gėles ir visai neprimena to žavios, smulkutės vyrų viliotojos. Na, mes dar šiek tiek atsiminkime pagrindinį šio serialo garso takelį.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus tikimybė nedidelė. Rytoj dieną kai kur trumpai palis, galima perkūnija, vėjas šiaurinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 5 iki 10, dieną nuo 18 iki 23, vakariniuose rajonuose nuo 14 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 21, Klaipėdoje 16, Šiauliuose ar Panevėžyje 20 laipsnių.

0: Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus tikimybė nedidelė. Rytoj dieną kai kur trumpai palis, galima perkūnija, vėjas šiaurinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 5 iki 10, dieną nuo 18 iki 23, vakariniuose rajonuose nuo 14 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 21, Klaipėdoje 16, Šiauliuose ar Panevėžyje 20 laipsnių.
1: Socialinis kompasas.
2: Prancūzijos universitetų valgyklos prieš savaitę pradėjo siūlyti pietus už eurą visiems be išimčių studentams. Tokio sprendimo imtasi studentų sąjungoms pareikalavus išplėsti 1 euro tarifo už 3 patiekalų pietus, taikymą visiems studentams palyginti su įprastais 3,30 eurų. Kainai, kurią įeina užkandis, pagrindinis patiekalas ir desertas, anksčiau buvo prieinama tik mažas pajamas turintiems ar finansinę paramą gaunantiems studentams. Mažesnėmis kainomis valgyklose siekiama sumažinti studentų Prancūzijoje patiriamą finansinį įtampą. Sausį šalyje vienos studentų sąjungos atlikta apklausa atskleidė, kad 48% respondentų neleidžia suvalgyti valgyklose, o 23% jose te pietauja kelis kartus per mėnesį. 2024 metų pietų už eurą programa pasinaudojo apie 667 tūkstančiai studentų, 5,3% daugiau nei ankstesniais metais. Su nuolaida ir už įprastą 3,30 centų kaina buvo patiekta apie 46 milijonai 700 tūkstančių pietų porcijų, skelbia universitetų restoranų operatorė Corus. Valdžia ruošiasi iš auksiančiai paklausai, o aukštojo mokslo ministras Filipas Batistas ketina kitąmet programai skirti 120 milijonų eurų. Tai nedidelė vidinė revoliucija, sakė ministras, pažadėjęs prižiūrėti programos įgyvendinimą, kad valgyklų darbuotojai nesusidurtų su pernelyg dideliu darbo krūviu, o maisto kokybė nenukentėtų.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur palis, galima perkūnija, vėjas šiaurinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23, vakariniuose rajonuose nuo 14 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 21, Klaipėdoje 16, Šiauliuose ar Panevėžyje 20 laipsnių.

ES piliečių iniciatyva dėl mėlynų pasų su žvaigždėmis per savaitę surinko apie 2,5 tūkstančio parašų. Plačiau apie tai netrukus čia Didėčių Sekaitė. ES piliečių iniciatyva dėl neprivalomo mėlynos spalvos auksinėmis žvaigždėmis paso dizaino per savaitę surinko apie 2,5 tūkstančio parašų. Tai yra nedidelė dalis milijono parašų tikslo, kuris surinkus būtų pradėtas ES politikos dėl naujo paso viršelio dizaino formavimas. Pagal bendrijos reglamentą kiekvienoje valstybėje narėje numatytas minimalus parašų skaičius turi būti surinktas bent 7 šalyse. Išreikšti palaikymą iniciatyvai gali balsavimo Europos parlamento rinkimuose teisę turintys piliečiai. Lietuvoje už naują pasų dizainą per savaitę buvo pasirašę 44 piliečiai, kai numatytas mažiausias pritariančiųjų skaičius yra 7755. Didžiausia dalį reikalingų balsų – 340 iš 23256 kol kas surinko Rumunija, mažiausia 4 balsus iš 4230 Kipras. Kaip skelbė Europos komisija, iniciatoriai siūlo įvesti mėlynos spalvos paso viršelį su bendrijos simboliu – auksiniu žvaigždžių ratu, kuris būtų vienodas ant kiekvienos valstybės viršelio kartu su nuorodomis nacionalinė kalba. Toks dizainas egzistuotų kartu su dabartiniu vyšninės spalvos paso viršeliu, kurį toliau būtų galima pasirinkti ES piliečiai prašant atnaujinti arba išduoti naują pasą.

0: Gold FM svečias.
1: Na ką, mėly klausytojai, dar viena valanda įsibėgė ir kaip ir aš anonsavau bent kelis kartus, šiandien laukia išties įdomus ir toks atostoginis prieš savaitgalinis pokalbis pas mus šiandieną svečiuose Nemuno ambasadorius, plausto Nemo kapitonas Renatas Žila. Gerą dieną.
2: Gerą dieną, kolega, kapitone. Antanai, ir galiu ir tave taip kreiptis, nes aš manau, kad tikrai galiu, nes mes kaip yra būdų kapitonai.
1: Tik aš iš mažosios raidės, tu tamsta.
2: Ne, mes abudu iš dvielių raidžių, tik tai mūsų laivelių dydis galbūt skirtingas.
1: Kartais. Nežinau, keliais, keliom dešimtim, bet tikrai įspūdingas skirtumas. Tai kaip kapitoniai išžiemojot?
2: Kaip visada, puikiai. Ramybėje, dirbdamas prie savo pontoninių lieptų, turėdamas ir dar vieną veiklą ir su nekantrumu laukdamas pavasario.
1: Ir po tokios įspūdingos žiemos, aš įsivaizduoju, kad tas laukimas peraugo į nekantrumą, į ilgesį ir dabar mes galim kaip čia drąsiai pasakyti, kad Nemo jau vandenį.
2: Taip, Nemo plaustas jau yra vandenį, bet šitoje vietoje norėčiau užakcentuoti gal tokį niuansą, vat, pradėjai kalbėti apie įspūdingą žiemą,
1: nu?
2: o tie du mėnesiai žiemos, sausis ir vasaris, buvo iš tikrųjų pakankamai stiprus ir ledo storis ir sniego, tai man labai truputį buvo neramu.
1: Kaip
2: greitai nutirpsta sniegas, kad aš vėl galėčiau Nemo plaustą surinkti ant vandens. Tai per kovo gal pirmas dvi savaitės nutirpo viskas.
1: Ir tada prasidėjo spirgėjimas, kad greičiau.
2: Spirgėjimas ir tada mano paranojiškas nuolatinis, kas valandinis tikrinimas orų prognozės, nes aš nuo to labai priklausau, kada aš galėsiu išsinomuoti kraną, su kuriuo aš privažiuosiu prie kranto, kas jis būtų sausas ir nuleisti Nemo plaustą. Tai rekordas buvo šiais metais 24 kovo. Nemo jau buvo ant vandens 24 kovo, nes orai buvo labai neblogi. Ir rekordas per 3 savaitės plaustas 220 kvadratinių metrų namas ant vandens buvo surinktas per 3 savaitės.
1: Čia tai apskritai matyt verta atskiros temos ta dalis, kad tu pats jį išardai sezonui pasibaigus ir taip pat viską gražini į vietas ir patupdai ant vandens irgi, vienas pats.
2: Visą laiką, vat, kai diskusija pakrypsta būtent apie plausto ardymą ir surinkimą, aš visą laiką grįžtu į ištakas visos tos idėjos, kuri gimė man gal prieš 12 metų, tai Nemo kelionė šią dieną švenčia savo dešimtmetį, ir esmė yra ta, kad upėmis tu gali plaukti, kad ir tiesiog įsimesti vandenį vonę ir įsiesti tą vonę ir nuplaukti iki pat Kuršių marių. Visas klausimas yra, kaip tu iš ten grįši namo. Tai Nemo plausto idėja ir konstrukcija buvo kuriama taip, kad nuplaukus į vieną galą, tai reiškia pasiekus Rusnę, su juo parplaukti atgal taigi negalima, neįmanoma prie srovę su tokiu dideliu namu. Čia turi būti tanko variklis, turi būti montuotas.
1: Bent keli katerį traukti turėtų tada.
2: Keli katerį traukti. Tai yra buvo pirmas momentas, kaip aš grįšiu atgal, o antras momentas buvo, kaip aš įveiksiu Kauno Hesą. Tai Nemo plaustas, vat, jeigu yra klausy kurie niekada dar negirdėjo apie Nemo plaustą, tai yra 220 kvadratinių metrų Lego konstruktorius, kuris susirenka pavasarį ir rudenį išsiardo, kad būtų pargabentas atgal į Druskininkus. Tai yra vienas unikaliausių, aš manau, ir vienintelis netgi Europoje.
1: Taip.
2: Statinys.
1: Tai prieš tau atkeliaujant ir mes kaip praėjusį kartą matėmės, kas nutiko pernai, man bandėm ieškoti atitikmens žodžiu plaustas, nes plaustas niekaip jis netinka man prie tavo projekto, nežinau, miestelio minint vandens ir gaila, kad mes neturim kito žodžio, kuris kažkaip tiksliai pataikytų, kasgi tai yra, nes plaustas man yra 2 metrai ant 3, gal 2 ant 4.
2: Iš rastelių pastatytas.
1: Tas toksai, kaip mes filmuose esam matę, taip. Plaukia savo keli vyriokai, gitara kokia dar kažkaip, čia niekaip ne po žodžių plaustas nepalenda.
2: Nors juridinis statusas tokio,
1: jis yra plaustas.
2: Nes
1: mes taip turim tokią duombazę. Tai.
2: Tik tai tas plaustas užaugo į plaukiančius namus, kažkada irgi svaršiau marketinginius variantus, taip. Plaukiantys namai. Tada galvojau, gal keliaujantys namai.
1: Glempingas buvo.
2: Glempingas iš principo, mes esam tos srities atstovai, glempingas, ne, glamorous camping, patogus stovyklavimas, bet kad prieiti prie tokio vieningo konsensuso ir vidinės mano ramybės dėl to laivo pavadinimo iki šiol, nu, tiesiog, nu, nepriejau. Va, tai yra plaustas šiai dienai, o paskui jau galima diskutuoti, kokio tipo plaustas, plaukiantis namai, keliaujantis namai, plaukiantis viešbutis dar kažkada buvo tokia mintis, bet nei vienas, nei kitas iš tikrųjų neužpildė mano tos, to vidaus. Vat būtent tai yra pavadinimas.
1: Vat kaip tik prieš mums pradinam pokalbį, tu sulaukiai skambučiai ir ten aš tikiuosi, kad potencialiai tavo viešinė klausė, norėčiau pakalbėti dėl laivelio. Tai vat kiekvienas matyti ir taip. Mato savaip, kasgi tai yra jokimis.
2: Taip, kažkas mato plaukiantį barą.
1: O, bet juokas juokais, bet baras jiemegi ir yra.
2: Tai taip.
1: Ir pirtis yra.
2: Ir 20 kambarių
1: yra. Taip.
2: Ir terasos, ir baidarės, ir karštas dušas, ir tualetas, ir patalinė, ir lovos, ir visa kita. Taip, tai yra labai didžiulis plaukiantis namas.
1: Nu tai vat ir uždavė tu dabar klausimą visiems mūsų klausytėms, kaip pavadinti visą šitą darinį. Net sakyčiau civilizaciją.
2: Ant vandens.
1: Taip, taip, taip. Tai tie metai, kai mes nesimatėm, dosnus buvo, ar čia taip sutapo, kad tas dešimtmetis Nemo iššaukė ir dovanas, ir apdovanojimus. Turizmo sektorija jūs buvot numeris vienas.
2: Taip, taip, Antanai, tai buvo didžiulis įvertinimas ir, na, gal čia toksai yra sakralinis iš tikrųjų tas dešimtmetis, gal kiekvieno žmogaus gyvenime, kuris eina savo tikslo link, kuris turi tam tikrą gyvenimo būdą, ar savo verslą, ar savo veiklą, ir jeigu jisai nuosekliai eina savo tikslo link, aš manau, kad tas va, dešimtukas, dešimt metų, jisai visą laiką yra ypatingas. Vat, ir mano atveju dešimtmečio proga buvau nominuotas į turizmo sėkmingiausiusius, kurios Keliauk Lietuvoje vykdo kiekvienais metais, tai yra savotiška turizmo Oskarų vietrungė. Ir mane nominavo į pačią pagrindinę nominaciją, tai yra patyriminių kelionių ambasadorius Lietuvoje. Tai pirma žinia, kuri mane nustebino ir jau neberadau vietos savo iš džiaugsmo, tai yra, kad mane nominavo. Ir antras, po dviejų mėnesių laiškas gautas, Renatai, mes jūs sveikiname, jūs laimėjote. Va čia buvo kosmosas.
1: Aš net neklausiu, ką tu tuo metu veikėjai ir kas po to buvo, bet na, mes esam ir pernai, ir užpernai kalbėję, kad viskas gi sekasi, viskas yra faina, Nemo plaukia, žmonės džiaugiasi ir, na, ar čia reikėtų įvertinimo, ir dabar toks kaip, nežinau, na, kaip karūna, nežinau, kaip čia, kaip titulas.
2: Taip, tai yra titulas, tai yra karūna, tai yra toks maistas sielai, tai yra tikrai džiaugsmas ir būti vertintam. Galima tai traktuoti kaip banalia psichologija, nes aš taip ir be to įvertinimo, aš žinau, ką aš darau, aš žinau, kur aš einu ir žinau, koks mano tikslas. Jo labiau, kad tokie įvertinimai, jie nesiejami su jokiais materialiais apdovanojimais, tai yra tiesiog pripažinimas. Ir galbūt tai yra banali psichologija, bet tai yra beproto gera, tai yra tiesiog tikrai miela, tai yra dovana, savotiškas nematomas ar kažkokios nematomos energijos rankos tau paspaudimas ir šnabždesys jausi šaunuolės. Tu teisingų kelių ėjai. Tai tas apdovanojimas man labai daug reiškia.
1: Na, ir kitas akcentas iš dviejų dalių, tai yra Nemo knyga, du tomai. Tu kaip tikras rašytojas pagalvoji, kam čia vieną, mes padarysim dvi. Ir irgi, na, mes kuomet pernai kalbėjom, tai lyg ir buvo užsiminta, bet tai buvo labai subtiliai, kad nei aš matyti nepagau, nei klausytą. Jo dabar šast mes turim Nemo du tomus.
2: Nu, įsivaizduok, Antanai, nei aš esu rašytojas, nei kompozitorius, ne? Bet ir kodėl subtiliai buvo tai paminėta? Subtilumas atėjo iš kai kurių mano draugų, mano klausytojų, mano sekėjų, mano klientų replikų, kad na, Renatai, kapitone, gal laikas aprašyti
1: savo... Kiek mes čia lauksim dar dešimtmetį?
2: Taip, tu tiek daug istorijų mums pasakoji, tu tiek daug visko esi patyrę su Nemo kelionėm, bet mane visą laiką persiekėjo tas jausmas, kad nelaikas. Nu, ką aš parašysiu? Vat praėjo Nemo kelionėms 5 metai sukako, kažkas 7
1: maža
2: sutako.
1: Dar, ne?
2: Nu, kažkas,
1: dar,
2: vat,
1: dar mažai.
2: Dar mažai.
1: Dar mažai.
2: Kažkas nelaiku ir nevietoj. Ir vat staiga dešimtmečio proga, penktą kartą perplaukus visą Nemuną, mes buvom praeitą vasarą išsikėlę savo tikslą dar kartą įveikti visą Nemuną, mes nuplaukėm ne tik iki Kuršių Marių, mes netgi įplaukėm į Minijos upę ir nuplaukėm iki pat Vilhelimo kanalo, dar apie 20 km Minijos upę.
1: Kad jau tikrai užsifiksuotų, kad Nemo tai, buvo. Kad
2: tai čia... būtent, vat, nu, dešimtmečio proga, toks sakralinis vat, gimtadienis, perklausiu visos savo įgulos, sakau, vyrai.
1: Pasiruošę ar pasiryžę? Ar...
2: Darom? Darom, sako, visi pasakė darom, nu tai reiškia darom, tai reiškia vėlgi plaustą išardyti Kaune, persikelti ir, toliau, ir plaukti toliau. Ir atėjo ruduo ir aš supratau, kad aš pasiruošęs parašyti knygą. Nu ką reiškia parašyti knygą? Nemo kelionės knyga, kuri vadinasi 10 metų ant vandens, tai yra knyga fotoalbumas, tai yra nuosekli istorija nuo pirmos Nemo plausto versijos iki 10 plausto versijos. Ten aprašytos visos situacijos, kiekvienų metų sau kelti iššūkiai, aprašytas kiek... Na, aš pasirinkiau tokią struktūrą, kad kiekvieniems metams skirti po 10 temų.
1: Taip.
2: Ir vat kiek 10 metų turi būtent kiekvienie metai po 10 temų. Nuostabi knyga gavosi, iliustracijos nuostabios, nu, tekstai tiesiog verčia kartais net ir pravirkti silpnesnius.
1: Tai, bet ar tu pats supranti, kad aš dabar tavęs klausau, tu tą knygą pradėjai rašyti nuo pirmosios Nemo kelionės, tik dar to nežinojai.
2: Taip.
1: Tai tiesiog buvo rašoma.
2: Taip, jinai buvo rašoma. Jie reikėjo tik kažkaip materializuoti.
1: Va. Tai tokia štai pradžia, šiek tiek muzikos reklamos grįšim ir pokalbį pratesim.

0: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur palis, galima perkūnija, vėjas šiaurinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23 vakariniuose rajonuose, nuo 14 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 21, Klaipėdoje 16, Šiauliuose ar Panevėžyje 20 laipsnių.
1: Radijas Gold FM. Gold FM svečias.
2: Ir grįžtame, mėly bičiuliai, toliau šnekučiuotis apie keliones, patyrimines keliones Nemunu. Pas mūsų svečiuose Nemuno ambasadorius ir plausto Nemo kapitonas Renatas Žyla. Mes tokią gerą pradžią padarėm ir nenubėgant nuo knygų temos, kurios dabar užėmė, nežinau, garbingą vietą pačiame plauste ir jos viešai prieinamos, ar ne, visiems, kurie apsilankys.
3: Taip, nu, pačios knygos esmė, aš, sakykim taip, aš persekiau kelis tikslus. Pirmas tikslas tai buvo kažkaip spėti, nežinau tik tai prieš ką spėti, su kuo rungtyniaujant, bet tiesiog spėti, patalpinti nueitą kelią į puslapius, kad tai būtų turėtų išliekamąją vertę. Nes per 10 metų Nemo kelionių labai daug visko yra įvykę ir tai yra mano tikras gyvenimas, tai yra mano tikra patirtis, tai yra vienas nuostabiausių nuotykių, gyvenimo nuotykių mūsų didžiojoje upė, kurio iki manęs neturėjo, manęs dar neturi ir aš abejoju, ir kada nors kažkas panašaus kažką tokio pakartos. Ir tą reikėjo perkelti į būtent puslapius. Tai pirmas tikslas buvo, kad istorija būtų nepamiršta, o antras tikslas šitos knygos buvo, kad jinai visą laiką lydėtų mane mano kelionėse vasarą, kad apart mano pasakojimų, o pasakoti klientams tenka labai daug. Jeigu manęs klausinė, jeigu mes plaukiam 5 nakvynių kruizą leidžiamės, tai per 5 paras, įsivaizduojat, kaip yra kamantinėjamas kapitonas.
2: Aš ir net nebejoju.
3: Ir man patinka dalintis patirtim, man patinka pasakoti, bet mano pasakojimai bus labai stipriai pastiprinti dar ten esančią knygą.
2: Taip.
3: Ir kai tu sužadini savo svečiui smalsumą, ir tada jisai pasiatsiranda natūralus jausmas sugrįžti į praeitį, pažiūrėti, o nuo ko aš pradėjau. Ir jisai gali pamatyti nuotraukas pačio pirmojo plausto. Jisai gali matyti toje knygoje tą evoliuciją. Ir ta knyga būtent yra skirta tam, kad vat, būtent šviesti apie mano nueitą kelią, apie Nemuną, apie tai, kas tai, apie svajonę, kurį įgyvendino. Būtent buvo įgyvendinta būtent mano svečius. O jeigu kas nors, aišku, norėtų tokią knygą ir įsigyti, visada prašom, jinai visada prieinama ir tiražuojama.
2: Dešimtmečio istorija ir kiekvieni metai turėjo vardą, kiekvieni metai turėjo savo žymą, savo, aš nežinau, gal net ir randą ar žilą plauką.
3: Viską, ką tik paminėjant, tai pataikė jo, ypač randų, jų tikrai būta. Tai yra vienas nuostabiausių mano gyvenimo etapų, bet be randų sėkmės nu, nebūna. Bet tie randai, jie paskui tampa labai saldus, jie tave ugdo, tave treniruoja ir tu brangini kiekvieną tos vasaros randa. Aišku, randas, nu, ką mes turėjom menyti, tai yra kažkokie sunkumai, kažkokios kliurkos, kažkas nepavyko, nu, atsikeli ryte, reikia jau su žmonėm plaukti po pusryčių, tu matai nuskendusi savo variklį, Nemune, ir galvoji, ką daryti. Tada poker face, šypsaisi
2: kapitonas žino, jis turi planą,
3: žino, čia
2: taip ir turėjo būti,
3: ir tada bandai atgaivinti paskendusi tą variklį. Tai iš tikrųjų dabar mes galim iš to juoktis, bet tada ant plauko pakipdavo visą kelionę.
2: Mes esam nekartagi kalbėję apie tai, kad apie nušvitimo tas tokias dienas ar valandas, kuomet tu sakai, kaip aš va, džiaugiaus, kad taip sugalvoju, arba kaip aš iki tol vargau, kol neatsirado vandens motociklas. Kaip, nu, kaip pasakyt, pamoka ir sprendimą tu pats savo pasidiktuoji su laiku.
3: Kažkaip fenomenaliai. Vat kūryba, kalbant apie kūrybą, pats žodis kūryba, jisai toks truputį negi mistinis. Kūryba nėra tiesiog, vat, na, vat kažką, vat, na, vat uždėsiu kėdę ant kėdės ir čia jau kūryba. Ne, vat tie procesai kūrybiniai, sprendimai, kurie ateina, jie kažkaip mistiniu būdu. Kartais, vat, pavyzdžiui, užsiminė apie vandens motociklą. 18 metais iškilo klausimas. kaip valdyti Nemo plaustą, kaip įveikti visą Nemoną. Be, su pakabinimu varikliu laiko klausimas, valandų klausimas, kada sraigtas bus Nemune numuštas. Nes ten, kur mes, kur plaukia Nemo plaustas, ten iš principo neįmanoma laivyba, ten jos nėra. Ir, ir, ir turėti pakabinamą variklį yra labai rizikinga. Ir aš žiemą naktį susapnavau, kad mano plaustą stumti turi vandens motociklas, kadangi vandens motociklės sraigtas paslėptas kėbulė.
2: Apsaugotas.
3: Nuo akmenų, nuo seklumų ir taip toliau. Ir 19 metais pirmą kartą mes įrėminom vandens motociklą plausto gale ir pirmos valandos išplaukimo iš karto man pasakė, viskas Nemonas mano.
2: Ate visokie pakabinami daiktai.
3: Tamsi, dviračių neišradom, visos baržos upėse visada yra stumiamos iš galo laivo. Aš padarau tą patį, tik tais šiuo atveju savadarbis sugalvotas plaustas ir kita transporto priemonė, vadinama vandens motociklu, pajungta tam, kad jį tiesiog stumti, vairuoti, apsisukti, plaukti prisrovę. Nu, čia buvo revoliucija. Nemune, tai buvo revoliucija. Mes realiai net, mes tokį juoką netgi turim, kad, bet juoką su pagarba,
2: gerai,
3: aišku,
2: gerai.
3: Kad mes tiesiog baimiai laikom visus Nemuno kapitonus.
2: Bet iš tikrųjų ir vaizdo medžiagų ir tavo pasakojimuose yra vietų Nemune, kur na, tu gali išlipti vidurį upės ir vandens bus persprindi.
3: Tikrai taip. Vat, noriu dar kreiptis vat, ir į klausytojus. Jūs būtinai po laidos ar laidos metu truputį paguglinkit ir pažiūrėti, kas yra Nemo plaustas, nes kalbėti apie jį yra viena, bet reikia tą, ką mes su Antanu čia kalbam, reikia pastiprinti vaizdinę medžiagą.
2: Taip.
3: Ir kad jūs suprastumėt, tai, kas normalioji laivyboje klasifikuojama kaip avarinė situacija, tai reiškia, jeigu laivas užplaukė ant seklumos, taip, tai yra avarinė situacija. Mūsų atveju, Nemo kelionių atveju, tai yra pramoga. Tai yra toks fenomenalus atvejis, kai mes, kodėl mes galim užplaukti ant seklumos, todėl, kad mes galim. Nes mes galim. Ir įsivaizduokit, mes, pavyzdžiui, leidžiamės į 5 dienų, 5 nakvynių kruizą su viskas įskaičiuota ir mes tyrinėjam Nemuno dugną upės vidurėje ir gylis siekia vos 20-30 cm. Mes galim sau leisti pavaikščioti po pasakiškai gražų, švelnų geltoną smėlį, tokį kaip Palangoje, Nemuno upėje. Mes galim netgi leisti savo nakvoti upės viduryje, jeigu nukritus vandenį išnyra sala. Tai yra neįkainojamos patirtis ir kitų laivų nėra. Tik tais Nemo. Tik tais mes su viskuo, su elektra, su maistu, mes viską turim mūsų laive ir mums net nebūtina išlipti iš to laivo. Arba, pavyzdžiui, situacija ypač už Birštono, ten truputį pelkėtų krantų yra. Tai jūs įsivaizduot, mes taip įsibėgėjom su Nemo plaustu. Įsirėžėm į tą pelkę, tas nendrės. Ir mums nebūtina išlipti į krantą, kad mėgautis ta gražia pelkė, iš tų pelkės, nu, jos ne visos yra, nu, kažkokios negražios ar pilkos. Tai va, ir vat glempingu, vat nes mes galim tą sauliaisti, nakvoti ten, kur kitiems laivams iš principo neįmanoma.
2: Aš jaučiu tą ugnį, nu, tu atebetur kiekvienais metais, tai koks bus šis sezonas? Pernai jūs padarėt tai, ką pažadėjot, ir netgi daugiau, iki Vilhelmo kanalo, ar ne, Nemo buvo nuplaukęs. Šiemet kaip bus?
3: Šiemet sezonas bus daug malonesnis man ir mano įgulai. Mano svečiams jisai bus tobulas, kaip ir visi 10 metų. Mum bus jisai ramesnis, nes šiais metais mes neplanuojam kraustytis per Kauno Hesą ir plaukti iki Kuršių Marių. Mūsų atkarpa bus Druskininkai Kaunas. Ir mes praktiškai Liepą, Rugpjūtį būsim Kaune, plaukysim tarp Kauno ir Birštono, vat, nes ten nėra srovės, mes galim, reiškia, plaukti į vieną pusę, grįžti atgal. Įgulos nariams ir man asmeniškai tai bus pasikartojantis maršrutai, o mūsų svečiams tai bus, kiekvienai grupiai tai bus naujas maršrutas. Tai, va.
2: Tai Nemo bus šiemet svečiams lengviausiai pasiekiamas. Lietuvos širdis yra aplinkui.
3: Taip, Lietuvos širdis yra aplinkui. Sakykime, logistika bus daug paprastesnė, viskas bus daug paprasčiau. Nes, na, sekantį kartą mes taip su įgala sutarėm. Jeigu mes pasilgsim Rusnės, mes sugalvosim, mes išsikelsim savo tikslą, galbūt, bet ne šiais metais, galbūt kitais, galbūt du metus pertrauką padarysim ir galbūt tada nuspręsim šeštą kartą perplaukti Nemoną. Nes Nemo plaustas, mano svajonė, mano vizija buvo kuriama maksimaliai. Nemo yra apie visą Nemuną, bet perkraustyti plaustą 220 kvadratų per Kauno Hesą, tai reiškia, mes iš savo vasaros vidurvasarį turim išbraukti 10 dienų,
2: taip.
3: Tam, kad mes jį išardytume, pervežtume, surinktume ir testume kelionę toliau. Įspūdžių prasme, tai yra kosmosas, bet laiko sąnaudos labai didelės ir mes netenkam, sakykime, 10 vasaros dienų. Tai šiais metais bus paprasčiau, bus taip pat įdomu ir, svarbiausia, palinkėkim visi, kad vasara būtų karšta, kad būtų šilta, kad vat būtų...
2: Kokią mes turėjom žiemą, tai mes esam verti tokios pačios vasaros su pliusinė temperatūra tikrai.
3: Plius 30, nuo ryto iki vakaro.
2: Vėjo beveik nėra.
3: Taip.
2: Vandenėlis šiltas, žmonių daug, nuotaika gera. Tai aš žinau, kad didžioji dalis kelionių su savaitgalinių jų tiesiog jau nebeliko ir nu, nebeliko.
3: Bet kaip tik važiuodamas šį rytą į Vilnių, į Gold FM, pasižiūrėjau truputį užimtumą, pas mus liko realiai iš visos vasaros tik du paskutiniai rūpiučio savaitgaliai laisvi. Na, savaitgaliai rezervuojami pirmieji, va taip. Na, kovo mėnesio. O savaitės vidury mes tikrai visą laiką turim tų laisvų dar dienų, nuo pirmadienio iki penktadienio kruizams. Jie pradeda tirpti nuo gegužės vidurio, birželį žmonės pradeda truputį sujuda ir ieško, kur galėtų Lietuvoj pakeliauti ir kitaip pakeliauti. Tai va, paprastų dienų turim, o savaitgalį praktiškai liko tik tai du.
2: Tai informacijos daugiau yra puikiai svetainė nemokelionės.lt. Ten ir kad susieti mūsų pokalbio įspūdį su vaizdu galima ir žinoma YouTube ir visur kitur.
3: Aišku, mūsų labai daug visur yra nemokelionės 10 metų. Čia man tik tai kartais atrodo, Antanai, kad aš gyvenu kažkur Druskininkuose, ten šalia Druskininkų, ramų gyvenimo, pasirodo Nemo drebina Lietuvos vandens turizmą stipriai.
2: Tai lai, kaip sakoma, tas drebesys ir nesustoja, laukia geras sezonas, aš jau kaip čia jaučiu vat, visom galūnėm ir
3: jaučiasi
2: kad tai yra tasai. Tai tiek būtų šiandien, mėly klausytojai, pas mus svečiavosi Nemuno ambasadorius ir plausto Nemo kapitonas Renatas Žila. Ačiū Renatai, kad atkeliavai, kaip visuomet.
3: Ačiū labai, Antanui, už pakvietimą eilinį kartą. Nuostabu.
2: Iki.
3: Iki.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur palis, galima perkūnija, vėjas šiaurinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23, vakariniuose rajonuose nuo 14 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 21, Klaipėdoje 16, Šiauliuose ar Panevėžyje 20 laipsnių.